0: uçaklık şirketi gelişçe 5. ayının 4. günü memleket bu işi tümür yollarda 20 milyon 383 bin adam kettim yolu uçu toşulgan. Bunun bilen 4. ayının 29. günü 1. may bayramlık dem eliş mezgildeki yolu uçu toş başlangandı bu ya memleket bu işi tümür yollarda cemi 117 milyon adam kettim yolu uçu toşulup tümür yol transport bir hater mukim tertiplik boğan.
1: Төлөгөндөг байрамлык дәмилишләрне түгүтүп келген туктуслар, яна дәмилиш тогырлык мында бир учурны силерге жеткизмиз хош хабар. Уда 3 күн дәмилишке куюп берилди. Хизмәт вакыты таңшалмайды. 1 май байрамлык дәмилиш әмдәл ахырлашып хизмәткә кайтыдан кириштык. Хәзер бу елкы төнү байрамы мөнәсәтлек хош хабарны жеткизмиз. Гөвян Бангкоктагының 2026 еллык кысман байрамлык дәмилиш көннәрен урынлаштыруч тогырсыдагы хутурышыга асасан төнү байрамында 6 айның 19-нчы көне жумадан 6 айның 21-нчы көне якшәмбеге дә җәми 3 көн дәмилиш куеп берилде, хезмәт вакыты таңшалмайды. Бу шәмбе көне, яни 5 айның 19-нчы көне нормал хезмәт көне булды.
0: May bağısını tanışış kutuluşu 5. ayının 8. günü saat 24'te devlet içindeki teyyar may bağısı tanışılıyordu. Bu katımki may bağısının 10 hizmet günündeki stastik devirliği de 7 hizmet günündeki may bağısı stastik kılındı. May bağısı kaytıdan örleydiğen bulup her tonlusunun bağısı 380 yüye örülüşü mülçerlendi. Muşu öz nispeti boyucu boğanda benzin saliyerkinin her litrinin bağısı 2 mo 9 pondan 3 mo 4 pondan örleydiğen.

0: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Масаат сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Санат Радиосунун программалары ар минут, ар секунд сизге хамра. Программаларыбызда сиз ихтиёждук кучурлар үзүлмөйт. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için atraflık mülazimat kılıdı.
3: Beijing vakti saat 15.

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizğu?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysında tamaq itib atdığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Untigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumğa sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

Yakında Xotan vilayətinin qanunçuluq cəhətdən salamətlik təkşürüş, addi toxtamını umumlaşdırıb işlətiş, həm 6-cı qatımlıq həq tələb qanun dəsturu təşviqat eyni başlaş mürasimi Xotan şəhərdəki Beijing Xotan Sanaat Bağçı rayonudu ötküzü.

0: Bu qıtımqı paliyyətdə diqqət bazarının ticaret tərtibini qeyliplaşdırışqı mərkəzləşdirilib, amminin toxtam qanunçılıq ini yanımı küçəytilib, kiçik mikro karxallar ticaretidə qanuni xəvib xətərinin dəl cayda aldı elinib, asasi qatlamdiki cəmiyyətini idara qilish və yezi kəntləni gülləndiriş xizmət əməliydigi birləşdirilib, amma kündülük işləb çıxırış, turmuşda köp işlətdirilgan 7 türlük adi qanun hücidi. Kiçik mikro karxanlarının ticaretinde daim körüldüğün kanuni yoşurun xəvib noktalıq çördülüb, vilayet boyunca adli toxtamını işletiş. Kiçik mikro karxanlarına kartılgan məxsus kanunçılıq cəhətin salamətlik təkşürüş hərkiti daimliq kengaytildi. Alaqadar qanunu umumlaşdırış, qanun icra qilish həm qanun mülazimeti güçləri asasi qatlamının birinci sepigi çöküb, türlük qanun yoşurun xəvib xətirini aldığı ötüb, birmi bir təkşürüb və həl qilib, kolay qanun mülazimetini karxana və amının ətrafıqı yetkizdi.
1: Başınış mürasimi nəx meydanıda məxsus vəzifədiki adukatla daim işiltildiğin 7 türlük adli qanun hüccətlərdiki aşqışlıq maddılı. İşiltish qaydasi va diqqat qilishga tegishlik ishlarga qarta kasbiy jihatdan qonunni umumlashtirish bo'yicha tushuntirishni qanot yoydirib, tijoratchi va ommaning to'xtamni ko'rib tushunishi, hujjatlardan yaxshi foydalanishi, xavf-xatardan saqlanishiga yordam berdi. Viloyatlik advokatlar jamiyati advokatlik kasbini fuqaroviy korxonalarga kirgizish bo'yicha maxsus qonunchilik jihatida salomatlik tekshirish sharti loyihasini e'lon qilib, hukumat guvohligi orqali mayiblarga yordam berish, yashanqonlarni hurmatlash, adliyalik baholash, ommaviy manfaat yordami qatorliq xalqqa naf yetkazadigan qonun mulozimati tadbirlarini mos qadamda yo'lga qo'ydi. Turalgu və şəhər yesi qurulışı sahəsi təvəlikdiki karxanlar həm kən şəhər ahanlırıqı yüzünüb, adli qanun hüccətlərini ölçəmlik işiltiş, qanun boyca səmimi ticarət qılış təşəbbüsünü oturğa qoydu.

0: araq içib məs alətdə ticarətlik motorlu qatnaş vasitəsi həydisə, qanda qanuni aqibətini üstəgi alıdı digən dilo misali teqdanlar buldu.
1: Yaqında Gulji Nahiyeli Xalq Sot Məhkəmisi xətərlik avtomobil həydəş cinayəti dilosini sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkarı AIKS araq içib məs alətdə eğir tipdiki yerim prinsipliq avtomobilini həydi gəçkə qanun boyca xətərlik avtomobil həydəş cinayəti ötküzdü dəb hökum qılınıb, 1 ay 15 gün tutup durup əmge kisiliş cazasığa hökum qılındı. Əm 2000 yuan cərimanı qoyuldu.
0: 2025 yılı 9 ayının 2 günü AIKS eğir tipdiki yerim prinsipliq avtomobilini həydəb, məlum ölkə yolunun kesişiş yol eğisiqi kəlgəndə, Holcun Aylik Qunan İdarisirki vəzifi icra qılıbatqan qatnas saxtısı onu tosıb təşirgən. AIKS-dən haraq pürqını pürqan dinkin, qatnas saxtısı dərhal onunğa nəbəs çıxırış şəkildiki spirit təşirişi ilib bağın. Nəticədə, haraq içib məsalətdə avtomobil həydəgən dəb görsətilgən. Keyin ədliyəlik bahalaş mərkəzi qan ilib təşirgən. Onun hər 100 ml qinidiki etil spirit miqdarı 111 mg bulub, araq içib məs alətdə avtomobil həydəş ölçümüki yetkənliki bekitilgən.
1: Qatnaş saxçı tarmaqlarının təkşirişcə dilo 101 işdən burun AIKS dostu bilən aşxanada tamaq yigən, həm də araq işgən. Arqadın tələy sınab avtomobilini həydəb yolga çıxan. 3-cü ayının 25-ci günü sot məhkəmisi sot qılıb, AIKS haraq içib məsalətdə motorlu qatnaş vasitəsini həydəb, xətərlik avtomobil həydəş cinayəti şəkilləndirgən. AIKS öz ixtiyarlığı bilən cinayətini tonub, cazağa hökum qılışqı qoşuldu. Qanun boyunca yeniklətib bir tərəf qılışqı boludu, dəb qarıdı.
0: Sotçı mündaq görsətdi, AIKS həydəgən eğir tipdiki yerim prinsipliq avtomobil, eğir tipdiki ticaret avtomobilgi təvə bulub, Avtomobilga lıq yük besilgan əhvalda tormuz arlıqı uzun, kontrol qilishning qiyinlik darajasi yuqori. Inertsiyasi g'oyat zo'r bo'ladi. Spiritning ta'sirida shoferning inkas qaytarish vaqti uzrab, hukm qilish iqtidori tuvanlaydi. Tasodifiy ahvolga yo'liqqanda, agar xatardan unumlik saqlangani bo'lmasa, osonla zo'r qatnash hodisasini keltirib chiqarib, alohida belgilanmagan ko'p sondagi kishilarning hayoti, mol-mulk bexatarligiga eg'ir tahdid shakllantirdi. Onun cəmiyyətkə ilib gələdiğən xəvbi, adətki kiçik tipdiki motorlu qatnaş vasitəsi şoförlərinin məst halətdə avtomobil həydəgindən xilili yuqarı. Qanun boyunca eğirlitib caza verilidi.
1: AX-nin cinayət paketi, xarakteri, qılmışı və cəmiyyətki xəvb yetküzüş dərəcəsini universal oylaşıb, 4-cü ayının 1-ci günü sot məhkəmisi yuqarqı hökümünü çıxadı. Sotçı monolarını bildirdi. AX-nin yutirib qo'yg'ini pravila emas, yana xizmatimi bor. Qonundagi belgilamaga asosan g'araq ichib masalatda tijoratlik motorli qatnash vositasini haydaganlar qonun bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilgandan sirt, Gong'an organining qatnash boshqarish tarmoqi motorli qatnash vositasi pravisini bekor qiladi. 10 yil ichida motorli qatnash vositasi haydash pravisini qayta olsa bo'lmaydi. Onun ustiga qayta olgandan keyin tijoratlik motorli qatnash vositasini haydisi bo'lmaydi. Bu, AX-nin tutup durup əmgekki selişki duç gelip lakalmay, teximi muhimi, avtomobil haydab terikçilik kılıdıgan

0: Аңлатқыныңла 174 қатнан сәнет радиостын бивасты аңтылу атқан
1: қанун сізге әмірақ программысы.
0: Программымыз Синжан радио-телевизия станысының ең таратқа әптісі сұлушы тенді мас қадамды аңлатылыды. Программымызны сұлушы тен әптісілімі аңшыңнан қаршалымыз.
1: Өрмәлік радио-аңлығычы достлар, программымызны Қоттан шәрі 45 юлі 55 нұмырға жайлашқан Бәркет Ашлық Майзауты Алайды талап қылған телефон 187-де 0903-33-37-де бұ орынға чын ділімізден рахмет еттіміз.
0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb yeri səhifəmizdə kimlik bəcəri sürətdəgə düşdə saxlaş hacətsiz. Avat Nailik Qunan İdarəsinin AI sürətkə tartış maşinisi iş orınıqı çıxdı edəgən məzmun deqtanladı boludu.
1: 4-ci ayının 10-cü gündən başlayıb Avat Nailik Qunan İdarəsi bütün rayon boyunca nüfus gözlüyü mülazimətinin dərəcəsini östürüb, nahiyə boyunca 10 nüfus mülazimət gözlüyünün həmisində AI ekranı əqli iqtidarlıq kimlik sürəti tartış maşinisini işə kirişdirib, pən texnika arqalıq kimlik biciriş tərtibini addiylaşdırıb, iş biciriş ünümünü zor dərəcədə östürüb, təvəllikdəki amminin yaxşı bahasına erişdi. 4-ci ayının 24-cü günü kimlik kəsbi bicirgili kəlgənliyi əpəndi nəx meydanda sınab baqqandın kiyin kimlik sürətini nəçi müntdila tartıb boğulqallıqını. Ücrətdə turmusumu qayt-qayt tartmısımı boğuludıqallıqını. Həqiqətən bək qolaylıq boğulqallıqını büldürdü.
0: Avat Nailik Qunan İdarisi Amanlıq Başqırış Çoğun Ətirtinin Muavin Çoğun Ətirt Başlıqı Yen Xaytau mundaq tunuşdurdu. İlgiri, nopus gözünükde kimlik sürütünü tartışta köpünce adam küçü meşgulatıgı tayin attıq. Tertip mürekkep, vaqt uzaqraq ketipli kılmay, yana sürətki tartış ölçümü birdek bolmaslıq, ammanın təsiratı yaxşı bolmaslıq qatarlıq məsillə mövcud idi. Aqli iqtidarlıq üskünlərinin ışqı kürüştürülgən dinkin, ammanın işbeceriştiki saqlaş vaqti önümlik qısqırap, gözünekdiki xalıq saqçıları, Saqçı yardımcılarının xizmət muxtarı zor dərəcəri yeniklab, texmü köp sehnini, başqı mürəkkəb kəsiblərini beciriş və inçkiləşkən xalıqqı qolaylıq mülazimətki sərib qılğaşqa mülazimət sübti və səviyyəsi üstü.
1: Avat Nahiyelik Qunan İdarisi əqli iqtidarlıq üskünlərinin yuqru ünümlük, muqum yürüşüge həqiqi kapalatlıq qılıb, xalıqqı qolaylıq yartış ünümünü toluq cari qıldırış üçün aldın pilallab, köngül qoyub uğurlaşdırma qılıb, məxsus kəsib boyca tərbiyələşini təşkilləb qanat yaydırıb, hər qaysi köznəklərdiki xalıq saxçıları, saxçı yardımcılarını üskünün məşğulatı ölçümünü sistemilik ögünüş, işlətiş maharatını pişiq igiləş imkaniyyidigi igi qıldı. Şunun bilən billə, hər qaysi nüfus gözünəklərdə məxsus adam uğurlaşdırıb, nəx meydanda yitəkləb, iş bəcərgili kəlgən ammağa üskününü işlətiş usulünü səvrcallıq bilən düşəndürüb, türlük məşğulat məsələlərini vaxtıda bir tərəf qılıb, nüfus mülazimətinin yuqru ünümlük, raban, tərtiblik yürüşügə bütün küç bilən kapalatlıq qıldı.
0: Növətdə, Tunçı Türkümdəki 10 yürüş AI ekranı əqli iqtidarlıq kimlik sürəti tartış maşinisinin hər qaysi saxçıxanlarının nopus gözünəkədə yürüşüşü muqum bulub, 4-cü ayının 26-cı günü keçə, ammanın ahallə kimlikki ilişini iltimas qılış, almaşdırış, toluqlab iliş qatarlıq kəsiblərdən cəmi 1348-ə becərildi. Bu, həm Avat Nailik Qunan İdarəsinin məmuri işlə münasimətini rəqəmləşdirib, tipini özgərdişini alğı sürüşdiki moyum tədbiri. Həm təvəlik

0: rayonunun soda muhitini alalaştırış, nopus mulasimetinin süpitini, önümünü östürüştüki konkret əməli idi.
1: Yakınki yıllardan buyan Avatnahiyelik Kongan İdarisi xalqqa kolaylık, yukarı önümlük buluş, əqli iqtidarlıq, yıqışlıq buluş ideyesini çin közləb, diqqatna amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, əndişi qılıvatqan, arzu qılıvatqan məsələgi mərkəzləşdirib, köznək mülazımıda ıslahatını sicil çonqurlaşdırıb, əqli iqtidarlıq üsküllərini tuluq səpləb, aqıl məmri işlər mülazımıdının dərəcəsini üstürüb, bütün zəncirlik bir gəvdiləşkən, əqli iqtidarlaşqan məmri işlər mülazımıdı sistemi sini barpo qilib, ommaning ish bajarish ta'siratini bor bo'lishdan a'lo bo'lishga, a'lo bo'lishdan chin qalbdan mulozamat qilishgacha his qildirdi.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin var programımızı. Programımızı davamlaşdırıbatımız. Bu programımızı Xotan Şəhri, Qarqaşuli 55-ci numarqı caylaşqan Bərikət Açlıq Mayzavudi alayıd tələb qağın. Dostlarımızın ki uçurlarına qarısaq, Qaysar Ayal, Səhər Bulbuli, Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlarım da xoza məzmunlarımızı yetküzümüz. Ürümçi şəhri Davancan rayonu qiyinciliği eğir meyibli ailəsigə tosalğusuz əsliyələni səbləb bədi. 4-ci ayının 30-cü günü Ürümçi şəhri Davancan rayonunun Dungu yezisi Dungu kəndidiki Malən Xua, öydiki yeni ornatılğan tərətqaçısı tutquçısı və turaqlıq temperaturluq su ısıtqışqı qarab, əlgi nəpiyyətküzü siyasetini arq-arqıdan baxdıdı. Yaşanğallığa muvafiqlaşdırıb özgərtilgən, tosalğusuz əsliyələ həqsiz ornatı berilgən bulub, onun künlük turmuşini tolumu beyxətər, onun künlük turmuşini teximi beyxətər və qolaylıqqa iyi qılğan idi. Bu yıl qiyinçiliği eğir meyiplər ailəsini tosalğusuz qılıb özgərtiş Ürümçi şəhərlik meyiplər birləşməsinin 2026-cı illik noxtalıq xalq turmuşu əməli işi qatarıq kirgizildi. Ürümçi şəhri Davancın rayonu əlgin nəbiyyət güzüş quruluşunu dəl cahid elgiri sürüb, təvəlikidiki tövən turmuş kapalıdın bəhrman bolduğan qiyinçiliği eğir 12 meyiplər ailəsigi qarda öyünü tosalğusuz xaslaşdırıb özgərtişini qanat yaydırıb, meyiplərinin kündülük turmuşda səpərgi çıxış, ailədə yetib qopuş qatarlıq əməli qiyin məsələlərini həqiqi həl qılıb bədi. Davancın rayonluq meyibla əmgək iş qorunlaşdırış oranının başlığı Yanrüy Mundaq dedi. Xəliq durmuşuq dair əməli işlərini dəl cahidə əminləşdiriş üçün Davancın rayonluq meyiblə birləşməsi, xəliq işləri, Ürümçi şəhərlik meyiblə birləşməsi qatarlıq tarmaqla bilən birləşib, amının əməli turmuş ehtiyacını öyüm öykürüb təkşürüb, yaşanğallığı muvafiqlaşdırıb özgərtib biriş doğrusudaki uçurlarını seliştiriş və qatlıq təkşürüb təsdiqlaşını qanat yaydırıb, özgərtiş obyektlərini dəl cahidə tallab bekittuq. Bir ailəgə bir tədbir qolunuş, ehtiyacı qarab özgərtiş prinsipini çıngdırıb, axırda tövən turmuş kapalıdın bəhrman bulduğan qiyinçiliği eğir 12 meyiblə ailəsini özgərtiş dairisi kirgüzdük. Bu tür hər bir ailəgə 6000 yuan ölçəm boyunca yolu qoyuldu. Özgərtiş məzmuni meyiblərinin ailə turmuş əməliyyəti gizic birləşdirilib, öy içindəki fəaliyyət dairisi, müncibi xətərliki, yetib qopuşqa qolaylıq buluş qatarlıq muhim halqılığa mərkəzləşdirildi. Malən Xuanın körüş qovudu birinci dərclik meyib buluş əhvalı qarda məxsus tazlıq öyünün teylişdən saxlanış tutquçiyi, tosalğusuz tərətqacısı tutquçi və turaqlıq temperaturluq su ısıtquşunu ornutub, ailədə teylib gidiş, örülüb gidiş qatarlıq yuşurun xəyiblərini azaytdı.

Dostlar, anlavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidiki sizgə rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Dostlar, tövəndə Qashqar Vokzalıdiki kişi qalbini illətidigan mülazimət mavzuluq maqalını diqtinlaq sunumuz. T9522 qatımlıq poyuzu qolturgan yolucular vaqtini çıng tutup bilet təkş yurtib Vokzalıqı kiranla. Poyuz hazırlı qozğuludu. 5-ci ayının 3-cü gün düşdən kən Qashqar vokzalının poyuz kütüş salıda radio əskərtməsi təkrar anıltılıb atatdı. Yolucular körsətmə boyunca tərtiblik ücrət tuturub, biletlərini təşürtüb vokzalığa girişkə başladı. Dəməliş günlərdəki aldıraş həm tərtiblik səfər mənzərəsi vokzalda asta-asta namayan boldu. Ürümçidən gələn sayahatçı Sünci, bu dəməlişdə mən dostlarım bilən billə Ürümçidən Qashqarga oynağalı kəldim. Pamir egizliginin mənzərisi kişini məftun qılıdıkən. Yerlik qotaz güşü xoqosu kişigə çəksiz ləzzət bəğişləydikən. Gələr qətim yəni kilişini oylışvatı mən, dedi. O, qollarda Qashqarının alaydı məsulatları və mədəniyyət icadiyyidi məsulatları lıq qaçılanğan yük taxlarını götürgüncə, bexətərlik təşürüş, belət təşürüş rəsmiyyidini tez sürət tamamladı. Yolucular besiq məzgirliyi qarda Qashqar vokzali dəl cayda tədbir qollunub, ilmi baş qurub, rollaşdırıb, mülazimət kapalıdı iqtidarını bütün küçü bilən östürdü. Vokzal hər günlük yolucular sanının özgürüşəgə asasən, vokzalqa kirib çıxış iqtidarını təngşəb, xizmətçi xadımlarını köpəytib, belət təkşürüş eğzi, poyuz kütüş rayuni, vokzal süpüs qatarlıq, halqılıq iş orullarda nəx meydanda yitəkləb, yolucularını ilmi tarqaqlaşdırıb, qıstancılıqdın ünümlük saxlandı. Poyuzun qozğuluş vaxtı birləşdirib, poyuz kütüş zali baylıqını canlıq təngşəb, belət təkşürüş tərtibini əlalaşdırıb, poyuz saxlaş vaxtını qısqartıb, yolucuların səpərgi çıxışını texmü yaxşı ünüm və texmü qolaylıqqa egi qaldı. Poyuz kütüş zali da yana xəliq qolaylıq mülazimət əsləyələri toluq bulub, kişilə qalbini illitdi. İşki yandaki həqsiz toqqacılaş, dəmeliş rayuni yolucuların səpərgi çıxanda toq işiltiş ehtiyacını həqiqi həl qaldı. Tianshan Qarlaylisi Universal Mülazimət Supsi, Noxtuluq Yolucular Poyuzu Kütüş Zali, İçimlik Su Rayuni, Tazlıq Öyü Qatarlıq, Funksiyalik Rayonlarının Bəlgeleri Közgü Eyniqçeliqib, Yolucularının Səpərgi Çıxış Təsiratını Umum Yüzlük Östürdü.

0: Dostlarımızınki uçurlarına bir karaylı, Perhat Pırpır, yaktırıp anlağı bitipti, Qaysar Ayal Qatarlıq dostlarımızı. Dostlarımdaq bolsa, məzmunlarımızın yetküzümüz. Qarmaydiki qatnas saqçıları yeşil yol içip, tartışıp qalgan balını doktorxanığa ciddiye apadı. 5. ayının 2. günü, Qarmay şəhərlik oğan idarisi, qatnaş başqoruş tarmaq ətirdi, yuqru sürətlik taş yol başqoruş çoğun ətirdinin vəzibi icra qılvatqan saxçıları, Dövlət yolu 217-ci liniyasıdiki su mənbəsi ətrapıda bir amminin yardan tələb qılış məlumatını tapşırvaldı. Amma balısının tuyuqsız tartışıb qilib, ciddi davalınışqa ehtiyacıq bub qağalıqını etdi. Əhval ciddi boğaşqa qatnaş saxçıları dərhal saxçı çırığını yandırıb, saxçı güdükünü çelib, bütün müsabıdə aldıdı yol başlap, qoğdapmandı. Çoğun ətirət mas qadəmdə tarmaq ətirət bilən maslaşıb, Qarmay şəhərlik mərkəzi doktorxanını davalınış yeşil yolu eçişqa maslaşdırdı. Saat 11-dən 46 minut ötkəndə qatnaş saxçıları amının optimobilğa yol başlayıb, dövlət yolu 217-ci liniyasıdiki su mənbəsindən ciddi yolğa çıxıb, 57 kilometrlik musafini 24 minutlı besib, saat 12-dən 10 minut ötkəndə Qarmay şəhərlik mərkəzi doktorxanığa oğuşluq yetib badi. Doktorxanığa yetib bağandikən qatnaş saxçıları balının atanısıqa ruhi təsəlli verib, davalınış və kisəlxanığa yötkəş qatarlıq alaqıdar işlərini becərişki yardımləşdi. Bala vaxtıda davalanğaşqa salam mətliki tez əsliyə gəlib əhvalı turaqlaşdı. Balının ailəsikilə yuqru sürətlik taş yol qatnaş saxçılarının illiqlik yetküzüş yardımiga çin könlüdün rəhmət etdi.
1: Abdükerim yazma uçur veribdi, mas fəndaşı ətrafı dedi ki, yollar ravan deyə uçurunu qaldırıbdı, ə?

Dostlar tövəndə məmləkətlik 1-ci may əmgək medalıq əyirişikçi Həmiragül Abdu bilən tonuşub çıxımız. Həmiragül Abdu Maral 5 inayəsi Tongmen Balla Bağıçısının başlıqı. Abdunum rayonu qurulğanlığının 70 yıllıqını təbrikləş yığınının bivastı görsülüşü, ya ki, münasibətlik xəbərlərini görgən kişilər çoxum onun söz qılğan işki amı vəkilinin biri, yəni beşiqa çimən doppa, uçsuqa ətləs gönlək giygən ayal ikkəlligini esigə alıdı. Bu yıl 43 yaşı kirgen Həmiragül yakında Cunhua Memleketlik Baş İşçiler Uyuşması tarafından Memleketlik 1-ci May Emgek Medalı'na erişti. O yana Abdunum rayon boyunca Münevver Yezi Okutkuçusu, Memleket boyunca Münevver Okutkuçu degen namlığa erişip, Memleket boyunca Okutuş Arqılıq Adem Tərbiyeləş Ülgüsü bulup bahalandı. Həmiragül ballağa köngül bölüp lıqanmay, hizmet taşlarına mu alaydı köngül bölüdü. Tongmang Balla Bağıçısının oqutqıçısı Li Tinghong, Gansu ölküsüdün bulup, Balla Bağıçısı'na yeni gelgen vaxtıda bir günü oqutuş ceryanı da bazı meselelerine yolukup, işxanıda material izdep, halkılış çağrısını izdep, sırtı karangı düşüp ketkenlikini mu sezmey kaldı. Bu çağda Həmiragül işten düşüp, işxanının aldıdın ütüp getip atkan bulup, Li Tinghong'un tekçe aldıraş işlev atkanlığını görüp, kademini toxtutup, onun yerden bədi. Bunundan başqa Həmiragül müallim oxutqıçılarını yetəkləb, Cunhua milleti ortaq gəvdəsi əngini müstəhkəmləş tərbiyəsini qanat yaydırdı. Ula Cunhua münəvvər ənənivi mədəniyyətini namayan qılıb, bunu balla oyunuqı sındırıb, ballanın dövlət mühabbeti və özüge işiniş, özünü hörmətləş, özünü qudrət tapquzuş pəzildini yetildirişigə yardan bədi. Həmiragülün türkisində Tongmang Balla Bağıçısı bilən Şanghay Jing'an rayonundakı Balla Bağıçısı qoşmaqlaşıb ortaq qurışını çoğunlaşdırdı. İşki jaydakı balala qolda yazılğan və sızılğan xətcək, rəsimlər arqılıq ballaça mehrimabətni yetküzdü. Yəni özləri bəxtiləş kartısı yasab dostluq rəştisini bağladı.

Çehreden tatlıq təbəssüm balqıb durğan gülğünçilər. Gülğünçilər proqramısı sizin balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çör bulup, sizgi balılıq dünyanızdan özgücü şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaşmayı ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl Gülğünçilər proqramısıda.

Programımız başlanıpla mana hazır qarsa Qaysar ayal hadimiz, Badam taksi yana Zökra xanım qatarlıq anlıqçılar Güldəstilən əvətli proqramımızını anlaqatqanlıqını bildiribdi, dostlar, rəhmət. Yəni, onundan başqa, əgər dostlar anlaqatqan bolsanla və ya ki, yol yürüvatqan bolsanla abdumobil haydəb, əmdə bir xətərlikə kapalətli qılğın asasda bizgə yəni davamlıq yol uçuri təminləb duruşunlarını qızın qarşalımız. Vəyşin supimiz, Şincan 1074 EFI. Yəni, onundan başqa, Müşü kiçik dostlarımızı mu, təklif qılımız, davada anlaqatqan bolsanla, ata-ananlarının həmrəliqədə bizgə yol uçuru bəsanlar buludu və ya ki, müşü gülğuncular proqramımızqa Allah qədər, məzmun orqamızqa Allah qədər

0: Programımızın alavakkan dostlarına ait köpkene Anar Gül Hanım'ı şundaq qomaq bir bəlçin bolan əvətibdi proqramını anlavatdımız degəndək qıb. Rəhmət sizə. Yenə Jahan Kezar deyən anlıqçımızmı bizə davamlıq yol uçuru təminləb biribatıdı. Amina Gül xanımı uçurumuzu anlavatibdi. Jahan Kezarın yeni bir avazlıq yol uçuru bəkən toq anlavatgandan kən anandan kən məşu məzmunumuzu başlap kəsək dostlarımız.
1: 174 yol xəvri mavo aydırın yuxarı sürətlik tonuzdan çıxıb Şüreyxan Qalcar kəp boğuşuq İmtan Ravan kəp
0: Rəhmət, uçurunuzun tapşırıb aldıq Süyümlü kiçik dostlar diqqətinizə proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlarda bolsun Aval anlaydığın ala, məktəb işçi sırtı da səyibsi. Yaqında əməliyyət, izdiniş, yenilik yartış başlayımısıdaki 2026-cı ilik Sanji Oblasıdaki otları başlanğış məktəb oquqıcılarının rəqəmlik texnikalarını ilgilə sabahısını üstürüş əməliyyət pahaliyyəti Fukan şəhərlik 1-ci otları məktəbdə başlandı. Oblas boyunca hər qaysı nahiyə, şəhərlə, həm Oblasqa bivası qaraşlıq məktəblərdəki müsabiqəyə qatnışdıqan 439 mahir bir yer gecən bolub, bir səhnədə maharət görsüb, maşin adam bilən bəsləşiş müsabiqəsi, umumlaşdırış müsabiqəsi, asasi müsabiqə, oyun görsüdüş müsabiqəsi, həm cidat yəngun qatarlıq nurğun xastırlədə öz hala pütünəy namayan qılıb, pən texnika əməliyyədə arqılıq yenilik yartış, Uşqunlarını yandırıb, Sanji Oblasıdaki yaşla ösmürlərinin qatlıq sınaqlarına bərdaşıq berə aləydiğən rəqəmlik texnikalarını ilgilər sabazi və gəudilik pən texnikada yenilik yaratış iqtidarını umum yüzük namayan qıldı. Müsabiqə məzgilində müsabiqəyə qatnaşqan mahir

Yana anlıqçımız Əkbər ağamızın yol uçuri, say yolu Başqavət körükdən xalıq körükə gəlgəcə ravan deydi. Rəhmət sizə. Hazır məşu qaldı xəritəsi qarısaqmı dostlar, alayda bək tosulub getgən yol biləklərini hazırca kömüdük, ləkin əmdi qısman yol biləklərdə avtomobillərininki sanı bək köpgən asta yürüş əhvalı bəkən, məsələn, məşu Yingchuan yoludan Beijing cənubi yolu kəgəcə şərqdən qərib kəmanqanda avtomobillər köp. Dondalyan qərbi qovçudan itibak yolu kəgəcə şimaldan cənub qəmanqanda mə avtomobillər naydı köpgən, ləkin alayda tosluşu qə dostlar. Navad əmdi bir toslu vatqan yol biləklərdə min vatqan dostlar bolsa, bizgə əvət bəsanla buldu, yol uçur əvəsanla buludu, qaz uçur əvəsanla buludu, qızın qarşalımız 5-in supimizin numarı, Şincan 1074 FM. Xınan şərqi yoludan Çidavan şərqi qoçıqı kəgəcə, qaribdən şərqi manqanda avtomobillar köp. Çançun otur yoludan Beijing otur yolu kəgəcə, şərqdən qaribki manqanda avtomobillar köp olaydıbdu. Minhua kodsidin Xiping janubi yolu kəgəcə, janubdın shimalga manganda, yana itibak yoludun Dondalyan qarbi kodsiga kəgəcə, janubdın shimalga manganda avtomobillar köp yürüş asta. Yana anlıqcımız, əkbar haqqımızdan yol uçuri, xalıq körükünü üstü ravankən, xalıq yolu nən mənge kəgəcə ravankən deyə uçurini bizge qaldırıbdu, rəhmətsizge.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ispatısı. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illik qalıp igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəy.

Qadirlik dostlar, anlavat qınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun bevasta anlatıvatqan Gülğonçlar programısı. Anlıqçılarımızın kəlgən yol uçuri, anlıqçımız əhbərə

Bəndəmdən uçuri. Cülana aldı da maşini köp, cülana aldı da işki qatar bulub toxtabdu. Müşündə işki qatar bulub mu toxtab alamdı dəb. Uçur qaldırıbdı, müşü yolda qalaymaqan avtomobil toxtadıqanla nait köpkən, məsələn, şiyunan aldı, fukan kutisi, yine ne ba, yine şu ikinci doktor xanı aldı da, şu yolunu ilgilep durup aldıgan avtomobillar, yine cülanın aldığı qatarlıq yollarda avtomobillar ne kalayım kan toktutup, yol ilgilep durup aldıgan şopur dostlarına ait köpke, şu an radio arqılıq yine devamlı dostlara əskertimiz, kalayım kan yolunu ilgilvamanla, anlıq yol yürüşünlerini dostlara alaydı təvsiyə qılımıza, yolunu kalayım kan ilgilvamanla.

Hürmetlik radio anlıqçılar, əmdə avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatın anladımız. Ürümçədə hava uçuq temperatura 17-dən 30 selsiya gradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub, kiyin içilidu, temperatura 13-dən 29 selsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, kiyin içilidu, temperatura 14-dən 31 selsiya gradus qıcı. Qulçıda hava bulutluq bulub, kiyin içilidu, temperatura 14-dən 31 selsiya gradus qıcı. Boradalada hava uçuq temperatura 17-dən 35 selsiya gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq temperatura 20-dən 34 selsiya gradus qıcı. Quyudonda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı temperatura 17-dən 36 selsiya gradus qıcı.

Hürmetlik radyo alıqıcılar, Şincan radyo televiziya stansi 107.4 Qatna Sanat Radyosu'nun Gülgünçla programımız boyunca anlatış verdik. Yaxtırıp anlıqının ağı rahmet. Riyazatçı Zümrət Mütəllib, əmnədiqtanla anlatış aldıda turğan Qatna Şiliniyası programımızı bulsun.

Badam taksi, əlbət yaxdırıb anlayımız deydu. Onun başqa abudu digə haqqımıza yol fıçırı Jemilu Ravankən deydu. Buldu, köptün köp rəhmət.

Dostlar, yalqın saxçı bilən boğan söhbətimizini axırlaşdırdıq. Əmdidin başlap siləm şu ərqəsi yolladın yol ufçori, qaz may ufçorini bəsənlər buludu. Onun başqa qatnaşqa ait soraydıqan solranlar bulsa sorsanlar buldu. Qaysi yolladı kitabat siləsilə, kitabatqa yollanik azır qatnaş əhvalı qandaqmış doğrusu da bizgi davamlıq ufçor bəsənlər buludu.

0: Əsləmə Əriyən dostumuzdinki avazlı quçurovayka anlayılı ya. Əsləmə.
1: Hayda ağlarımız yaxşı mı oydu ayakçı?
0: Yaxşı.
1: Durdun pipacın sonsan geyse yollar ravan kendim o.
0: Buldu rəhmət. Nur.
1: Qoyuz etib tətirəsə şuna yaxşı mısın?
0: Yaxşı.
1: Yıldır biri, sanfal boş, maliyyələr bu xoşuyamışsın, maşınlar çok köp, iki dosya şey var.
0: Buldu rəhmət. Nur Ali.
2: Salam, barman yetmiş yaş, kaçlarım yok üstüne. Yangan kalkın adı yollara bana.
0: Buldu, köptün köp rəhmət. Abdıqani deyən dostumuzdun.

Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgisi 3 günlük avar aydı məlumat aldımızə. Muşu ayının 7-ci günü keçidən 8-ci günü kündüzgücə hava uçuq temperatura 17-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Muşu ayının 8-ci günü keçidən 9-ci günü kündüzgücə hava uçuq bulub kem bulutundu. Temperatura 18-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Muşu ayının 9-ci günü keçidən 10-ci günü kündüzgücə hava uçuq bulub kem bulutundu. Temperatura 19-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Ürüm şəhərinin kəlgisi 3 günlük avar aydın məlumat anlattıq. Dostlar, mana temperaturumu bağın. Sıra yukarılaydı iken, örlaydı iken. Anne deyken dostumuz, riyasetçi akşamısı suculu din xı dəngi çüş iğızda avtomobilla bək göb tosulup getdi deydu. Dostlarımızmış uçurdu önümlü paydalanıp qağaysla. Ahmet Niyaz Qarqaş degen dostumuz nurgun bilimler iyi bolup aldı. Rahmet sizlerge deydi. Sizge köpten köp rahmet de. Gül degen dostumuz Yalıdan rüyda atırap qarap mağan yönünüşte avtomobilla bek köp emez. Normal kitabımız da püçür berip duğa. Köpten köp rahmet.

Radio anlıqçı dostlar, qatnaş liniyası programımızdan axırlaşdırmız. Yaxtırıb anlıqan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan anlıqçılığa köpdən köp rəhmətimizni bildirimiz. Rəhmət sizlərə. Program riyasetçisi Hidayət Qız Şəmsidin, Əmədi Xıtanlar 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun yollarınızda bizəmrə programımızda bolsun.

0: Şundaq anlıqçılar, biz şunda deyimiz ki, ən yeni yol uçurlarını bizden anlan.
1: Qatnaşqa alaqadar uçur məsləhətlərdən dəl vaxtıda xəbərdar bulun.
0: Yol yürü səbrinizdəki şatlıq təqiqlərgə bizden erişin.
1: Qatnaşqa alaqadar bişiniz qeytivatqan suallarınızga biz arqılıq cavab qeyrişin.
0: Programımız arqılıq sizlərdən sırdış işləmlərini tolımı qımmətlik həm əhmiyyətlik dəb qarab, mana bugün mu dəl vaxtıda mikrofon aldığı kəldiq. Mən riyasetçi dostunla Zöhrə Kerem.
1: Zöhrə Kerem. Yaxşı keyfiyyət elikidə öyki qaytı səpranlarını əhmiyyət qeyi qıldıqan mümbər, yollarınızda biz zəmrah proqramımızı başlandı. Proqramımızı yaxdırıb anlıqa yəslər, mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
0: Yaşar Yalqın qızıq. Niyaz dəydi uçar turtaksi, yöjinkəy kutsi, jula, yülün işlədə, maşını bir qədər köp digən uçurunu bəginkə.
1: Boldu, qaplan.
2: Yaşar Talıbay yaxşıma, Zəhrəxanın yaxşıma yollara, deyəcəm ki, üzrəndən məsəş qəlimə çıxıb, Zihdo Qaraqqanqa yönü sələvən kəlim.
0: Məqul.
1: Ma, İliham o, siz qızıq gəb sorabsız qo. Maşinin kinişkisi de moto aydısı bulamdı deyisiz. Motonun özünün pravası bacı mı?
0: Ayrım prava.
1: Ha, ayrım prava bu.
0: Siz demek pırta kinişkini ip koyup cimi nəsə nəydə birmədə boz ılıqı nəməydən maylıqı mavu tikuçar aydan boz üçün maşinanızın kinişkisi de çox?
1: Metro aydan.
0: Ha, metro aydan, mandaq.
1: Paraxut aydan.
0: Paraxut aydısınız mı buludu?
1: Hem de o maşinin genişkinin maşinden başka hem de velisipitlerin aydısınız buludu.
0: Hmm.
1: Ha, o, lakin moto aydan çıkıp kalmancı mı bulmaydı?
0: Şu.
1: Onun məxsus depravı ba.
0: Hazır, ma badam taksi açaldın, ma çadu diye ne ki oxumadım çıkıp açaldın, qatnaş idarısını aldığı kep oğuşa yollar avan digen uçurunu bəgən gənə.
1: Hmm. Ma Abdullah kam bir resim yollabdı, man apır pəsəm buldu, deyip bir su çürüp qoyubdu ma?
0: Apır pəsəniz buldu, aşınıldık, oranı bağdı adresi, kimliklerim o bağda yaqılamdı, o qandaqa?
1: Bank kartısı, kimlik, pul.
0: Oy, ha.
1: Pulunu mu çürüp qoyamdı? Amin
0: əsini bir qılam septikən tüqə.
1: Ha.
0: Oy, çıxmaya qaspika xajıv etmə, deyip.
1: Anda qımay, ne?
0: Ha, şu. İcarab xoşu kitibsiz aran aran türüp tikensiz mi nime şu qarğanda müştabırışla uçurab qapqası xəcli vəssəm dəpə bir koyu xəcli bir koyunu xəcli vəssiniz anan deyken sizin 10 koyunuz çikitişi mümkün cümaşda xəcli başqalarının pulunu xəcli vitqasınız
1: hə o
0: 100 koyu çikitişi mümkün
1: 2 sinti beri vitin o pulunu Eldan ana dadısı deydi, karşı alımız büdürçeş ede Yaşarcan, bəxt yolu ravanken, davan, şimali yolu mu buldikken bugün deydi.
0: Makul. Roşengül Tursun, Qashqa yenşe, barın, bahçe, kumşe yolları ravan dege uçurunu beribdi. Yana Eldan ananın dadısının uçuru tügüdü o.
1: Tügüdü ya.
0: Abdurrahman Somkici, nemanda orkulab kettiniz, Yaşar, inim yaxşı mı dep?
1: Ya men demedi.
0: Мені дават өту үшін яқшы қуы ма? Біз қызла аңлашыны қалайдыған, яқшы көрдіған кепіні қыпты мұна рахмәт. Әгер ашталы болған болса яқшы қуы, лекен онда іш жоқ.
1: Аштақ кәне?
0: Ашта ма?
1: Бұл күріңла көді ойын қырап.
0: Расын мен бәк орықла кетіпті мә қарсам. Өзім ес қымапты мә аңлашыла ес қыпты, ойын кіргелі.
1: 10 кило.
0: 10 kilo buldugan bolsa, Yaşar ahuylıqı, mında qılğını xaltılanın içə tiqib atgan kiyimlərini tatıb içib qaytadan kiyidiganğa tayarlıq qılmayman.
1: Yığını alamız onunğa?
0: Onunğa mı alamız? Amda ahuylıqı kiçiklər kiçikke qaptı degen kiyimlərini demək istədim də.
1: Kiçikke qalğan ilib, hazır kiyib atqanı tiqib, onun astı qalğan yığını ilinə adam.
0: Amayla, amayla, ma gəp mo, tas qulaqqı haqqında gəp boldu.
1: Hə, yığını kiyimiz.
0: Şu.
1: Tohta ahunka bu mevlut ağırıp kaldı mı dep. Çaşıya setkılık etti mevlut kam. Kaplan doğur depti.
0: Hmm.
1: İşte iş oldu ya.
0: Ha, bugün bir çaşıya setiş bakken toh mevlutun ha.
1: Hmm.
0: Ah kep de gekalın ha. Nim dediniz?

0: Qolcudu yol xəbəri. Topaqdaşdan aldıqdı yerdə ara var.
1: Maqul, maqul buldu.
2: Öz hal.
0: Rezer tutur, eserden kıdırık havalan yaşıma.
2: Yaşıma.
0: İzemi hadisi zöhre, adı kıdırık havalan yaşıma.
1: İzemi enisi.
0: Çoğun kazanı aldı yıllarda alsın bula. Azraf çöpü getir, tutkaçma yoksuma.
2: Buldu.
1: Əmdullah, azraq pulğu köz qırmızı saldığa adamın balı vaqsa əməz, biz gəp sözüqü diqqət qılın cuma, zöhrə adam əməz, şünçilik dəb qoya, şünçilik dəb qoya ayda fücür yollabdı. Mən siz şünçilik dəb qoya sana beqib, mən işki beqib dəm cuma, əmdullah, gəpiniz qarda gək qıldım. Əskərt qoydum əmdə siz gəmədə, bu qamısı, bu bala azıdıqan bala əməz, köz qırını saldıqan bala əməz, tassa dibi aşında xiyalgı kip qap qamısın dəb əraldı. Onda sizge yufancın uruk koygunun mu bu?
2: Şu.
1: Siz ama tosup anda aşladın.
2: Şunun ula eslime bu nelerde ürük pişip gitti?
3: Bana akurük diye mişinçik bozdu bu la.
2: Acep çıraylık
1: ürük ya. Bu jurnal ürük mü ya? Bu turnal ürük mü?
3: Çıraylık ha. Parkız.
1: Çıraylıklık ha çıraylık ki.
2: Oy raz çıraylık ki.
1: Azırışta bub gitti mi? Ürükle pişip gitti mi?
2: Bu turpan qoysam əmdə qorulab deyib sal yoğun qıl turub
1: deyib. Qacan bağantınız?
2: Bayramda.
1: Hə.
2: Yamansıq gəlikin.
1: Hə, aşınadı mı turpandı mı aştaq boldu deyin qor aldıdı turdu deməkçi mə? Onda asma buldur qoxşumamdı.
2: Aştaq oxşaydı bu örüklər pişib getməyəndə axı.
1: Bizdim bulturq nurğun örüklərin rəsmləri ba onda desə o. Cimğur Ablikim Tiyansan Vankanın aldı qoşulmuşda Ravan da pıçırıb yollabdı ha.
2: Ma Ahmet deydi, xami balikun tərək qarab manğan yönlüşdü yollara van deydi.
1: Maqul. Qar yopurmaq. Gəqilən.
4: Yaxşı müəyyən səslə.
2: Yaxşı mı?
4: Aldan sinə mi keynini körüş. Sörsan turun zarif düzlük qat, sangılaq qat çəyəm. Digən on suyana dəb otdarsan.
1: Yuxa gitibdim mi?
4: Yuxa gitibdim mi? Mani şodanlama. Mani da ədəmlə vəkən. Mən üzüm gəqiləyirsən, bəkə yəxir gətirsin, mən bir kəndi nə səkirəm, əldə səkirəm. Aşkan, kümüşsən, müşü balına.
1: Bu kim mi qıqandı, onu eləb mi, üzəlini kim, oranı tanmayızlə, işli tənməyizlə. Heç əhmiyyəti yox, bəlkim onu çoşu balla oynağın buluş mümkinci mi, tatıb oynağın buluş mümkin.
2: O onu bərbər özünə maşınsı qorunlaşdırıb şiltəməydi o.
1: Məsələn, çoğun adam bolsa, müştələm, müştəq oylaydı, bizdəklə oylaydı, hər qandaq çoğun adam. Şu, bəlkim balılar şı tatıb oynab, obdan səngiləb qapdı, ma akamı qoş axmabdı da, bizlə üzbirli dedim o, ya, o balla.
2: O var umusun,
1: da. Müş akamı cəbatı atıb jümüsü, müşündəq səngiləb jümüsü, müşə şantusini. Bizdən bir tərəf qıb berilə deyib üzüb oynudum o, şuna vaxtı da sevasınızın bobdi ki.
2: Ya, səl konrap qaldı, bol yığınıl almaşdırsın deyib üzüb aldım o, onu.
1: İş qılıb başdaq bir işlə buluşu mümkün. Siz mə vaxtı da almaşdırıb amma, vaxtı da oruntu almabısınız, çö, cəyəqi səpləb almabısınız.
2: Muhtar İmən.
0: Bir yer getirip tek yolu sürüp etsem ma, hepin çözün uzağda karak, mangal, yüzyıştı maşletimi.
2: Çay götürə, qarışdırınız
1: qalan. Maqul. Maqul buldu.
2: Şunun ola hədə örük pişibdi.
1: Pişibdi mə?
2: Örüklə pişməyə getdi.
1: Nədiki gəp?
2: Onun iki mavo, meyli gül deydi.
1: Au, Dilnur Tanjan.
2: Dilnur Tanjan deydi, aq örüklə hazır pişidi deydi. Aras pişidi ki?
1: Onda olsa pişqan olsa şu köygəllə yigəş durunlacımı, biz tək köyümüdük onu. Alıb oğunu köydüm, lakin bunda çıraqlı pişik etkini köyməbdim mən. Mehmet Ali Qağlıqdan salam yollabsız rəhmətə.
2: Səvi, siz kimi salam, ə? Şunun ulan.
1: Mama, bizden doyundu ma? Dəb isim qoyğa anlıqıcı siz, neymilən o davatqansız, kimgi xəd yazmən dəb, meyəgi, ya birisinin balısı balanlaq tutquzub qoydu onlar mı, buralar mı, balı? Sən qalaymıqan bisirəmcan qoyadı ducu ma, mana da qalaymıqan uçurulan yolluma. Mən nədə, nədikən mə, oldamcı dəb, kim oldu vətkən bu qoydu, sizin iş qılıb. Mən balanla, qaranla, mə tutquzub qoğam bozanla.
2: Qolayım qan fıçır yazmışsın,
1: ə? Mə bu örükləmə bazağa çıxıb oldu, xalıq doktor xanısını ki aldı, dəmə seyti vatı, dədə mə ayır yollıqan kən, ə? Buldum, əqıl.
2: Bir berib, ya baqaylı çox.
1: Ayaylı.
2: Ə?
1: Yeni çöyənə qəsi yollar gedib atısləm, motovunun pravısı öldü desə, qandaq əsdəki kəltürdü, ölgən boz qaydadın, şu im qılısız, şu qaydadın, oqib imtan verib qaydadın, ilişq doğur güldü, ölgən boza. Qarıyıp bırmaq.
4: Yolub ilovağa adam.

0: Hürmetli kahvukçular, anlayıvatkınınla.
1: Yollarınızda biz hemra programsi.
0: Yollarınızda biz hemra.
1: Biz hemra.
0: Sağlam gızalanışını tavsiye kılıvatkan, sağlam uzuklanışını məqsəd kılıp, nurgun məhsulatlarını iştəb çıxan, okyanus şirkti programımız alayda tələb qığan, naşlıqlarda kəmbos bulmayılgan yeməkliklər var. Atlıqlar etişidigan qəxvələr var. Məsələn, çöplərdən tatıb var, məsələn, tamaq qılıdığan ximir tamaqlanan üçün.
1: Qarı güncütlə ilə peçin spəyizə.
0: Peçin spəyizə. Hə,
1: o spəyizə.
0: Onun ilkin iş qılıb, seyriq purçaqları var, tüyü üstü talqalları, deyəndək, nurgun məhsulatlar var. 380-96-98 numarı bile alaqlasanla buldu.
1: Onundan başka, Ağ Mervayet markasındaki un, may, gürüş, açık sularını işlep çıkartan ve istimalçılarının sağlamlık için devamlı tırışı batkan Ağ Mervayet un zavutu mu programımızı alay talep kılgan?
0: Öylerinlerde, aşkanlarda Ağ Mervayet'in un ya gürüşleri bozsun, ne?
1: Doğru.
0: Uçurlar bilen katnasanlar buldu ve işin salonumuz Şincan 1074.
1: Doğuyun. Doğuyun mu okşaş 1074, Şincan 1074.
0: Doğuyun mu kırıp körünle, ama da diyenzen kılışını tutamalar, fınşan kılama, diyenzen kıl bulduken kıl, acab kıma batısla.
1: Nukuytunla kırıp.
0: Parmaklar ama da iş kısayla bizden nuku ve sanlar bulu tüçü azdım o şey edemişsak. Bir nukulgan bulsam,
1: üzem
0: nuku atım. Ondan sonra uçurlar karaylı ya. Mavatu cişo bir Ahmetcan ben bu parankıma cimcid oturup anlattım. Ben de parankılın onçum hiç kep sözde karlışın.
1: Ma köylü bütün ablikim hapa bizden.
0: Neymiş ka?
1: Koyun ha. Beni oylama hapisle ha. Uçurumda koyunlar. Hem de bunda mikrofonu aldık hep gel kıldık koyaylı.
0: Koyumuz koyumuz.
1: Yakşı.
0: Ha yakşı.
2: Yoksa bir yere gidelim. Ağzını kapıza kırarken o.
0: Aşta demek ki ya Yaşar Canı? Çıkan vaxtı da bu karap mağsak bulam değil mi? Karap buyup. Şunda ama siz men buğan ki ankim biz mağsak bulduk akşaydı hocam Yaşar
1: Canı. Abdurrahman Somkici ona denzen kılıp doyun organ tereptin kolonuz bekiştikke bir dem aramayla bilin kolonuz zahmınıp kalmışsın deydim.
0: Bopdu. Ama şimdi olsun mu? Obdan yakışı mı? O denzen olsun yakışı kılıkken siz. Yana qarasaq hazır ma konu xalinin ki qualin körüknin ki üstü işi sen qarab manganda maşinlar köpkənə Əmərcanın bəygən uçuri.
1: Rəhmət.
0: Səvi müs juyən ki şundaq kəsənlə bul tezlərini təklif qılmən çin könlümdən tağ çögləyimiz deyib. Siz çögülgəş duran biz hazır axışımız bacı bu məşli valaylı Səvi.
1: Şunu olan Abdurim.
3: Əzizi yolu. Zomba sonra məhzun.
0: Səmətcan Səylov bən qəqiləmə.
4: Zöhrən kirəm, yaxşı mı, yaxşı durursam siz, qalbiyyət yılı qoşdiyin yaravan, bahar yılı mı qoşdiyin yaravan.
0: Qanda, yəni Rampiz xanınız mülazimə çıxı qıbıl qılamız, tünəgün işgələnin numurunu əvət bəsək, pikirdə bir yəgi kilənməyə oxşumamsilə.
1: Mənşi qılıp. Ötəmiyə oxşamamdı.
0: Nəmi çıx miyəşi qılsız, sizə nəmi çıx miyəşi boldu. Ayşədən rampizini toğrab.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, səpirinizde bir sırdaş programımızını anlaşılan karşılayalımız. Mən Riyasetçi Mirahmetcan Qopur.
1: Qadirlik radyo anlıkçı dostlar, programımız başlandı. Program məzmurlarımızdan aval qadakli yaxdırıp anlıqayısıyla, mən Riyasetçi Risalet Qasim.
0: Bugünkü programımızda tövendik məzmurlarını orullaşdırdıq.
1: Aldı bilen 1. May bayırmalıq təmiliş məzgildə Şincandaki portla çigirdin kırıp çıqqan yolucular besiq məzgilini kütüv aldı. 1. May bayramlıq dəmiliş məzgildə Şincanda çökmüş şəkildəki səyahət yeni təsiratı oturğa çıxırıldı, qatarlıq uçurlarının təfsilatı diqqətlandı buludu.
0: Radio Sayahat səhifimizdə İli Derya Vadisindəki 3 sırlıq cayını tanışdırmız.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yeni davamlıq proqramımızğa qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar. Vision Spumzon nömrəyi XG1074FM, XG1074FM. Onda bolsa qadirlik radio anlıqçı dostlar, anlıqçı dostlarımızda muhayli uçurlar yetib gəpti. Muşu uçurlarını mislagi bir yetküzü dəyli. Andan Nurgun dostlarımız programımızdan başlanğanlıqını qarşı elib bizge uçurlarını əvətib dəmanlığa köpdün köp rəhmət.
0: Köntiyanın uçuru qarsaq, yaxşı mı? Mən yaxdırıb anlavadı mən digə uçurunu əvətib dəyə rəhmət sizgə.
1: Rəhmət dostlar. Andan köpüncə muşu ultraq rayonlarda hazır muşu gönzlərini yığılaşı. Hökumətinin yaxşı siyasətləri bilən mana konrab getkən gönzlərini almaşdırış tək mana muşundaq. Xalq turmuşu quruluşu yəmdi bu mu? Şunda mı? Muş quruluş elib berilib atıdı, hətta şəhçülərini aldılırdı elib berilib atıdı dostlar. Bir qısım yol biləklərdə əmdi bir liniyanın 20-ni əmdi tosub durub ciddi quruluş qılıb atıdı. Bu mu? Bizdən keyinki, məsələn, ərxil turmuşumuz münasibətlik işlərinin ravallışı üçün bulub atıdı. Şunun muşunda yol biləklər kəgəndə dostlar, muşu quruluş qılıcı tərəfinin ki, qop qoyğan taxtaylarga layiq diqqət qılaylı, münasibətli xadimlərin yetəkçiliyi ilə diqqət qılaylı. Bəlkə müştəbə vaxtlarda sən ücret buluş əhvalı buluş mümkün. Səbirçanlıq ilə yürüb dostlarımız muş yoldan ötüb getkəndən keyin andın normal halatda yürsək buldu. Bunda yə kəgəndə çoxum sürətini asılıdı, bir xətərlik alay, diqqət qılaylı. Andı uçur bir batqan dostlarımız əmanlığa köpdün köp rəhmət, qadirlik radio anlıqçı dostlar. Onda bolsa uçurlarını muşunçilik anlaylı. Əmdə özümüz təyarlığa məzmunlarını sizləri yetküzümüz.
2: Səbər üstündəki cimcitlik Adəmini çarçıtıb uykuğu başlaydı. Əmma ruh olun.
3: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız bamı?

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, ma bir neç gün dəmilib, güzəl caylağı sayad ki verib, bəlkim dəmilişqə taza künəb qaldınlar o deyimizə. Yeni bir qatimliq dəmiliş qaçan gələ dəb muşu tüt gözünlər bilən kütüb atqan buluşunlar mümkün. Muşu birinci maylıq dəmiliş, əmdələ axırlaşıb, mana xizmətkə qaytıdın kirşib gətdik dostlar hazır. Bu yılqı dönvü bayramı münasibətlik xoş xəbərini siləgə yetküzü ötümüz. Gouyuan Pengontanının 2026 yılı qısmən bayramlıq dəmiliş küllərini uğurlaşdırış toğırsıdaki oxturuşuqa asasən, dönvü bayramı da 6 ayının 19 günü cümədən, 6 ayının 21 günü yəkşəmbə gecə cəmi 3 gün dəmilişqi qoyub verilidu, xizmət vaxtı təşəlməkdü. Bu, şənbə günü, yəni 5 ayının 9 günü normallı xizmət qılımız unutub qamanla dostlar cümü. Demək ki, şənbə günü normal xizmət qılışı, may bayramlıq dəmilişinin təşəlgən xizmət günü hesablandı dostlar. Мәрәхмәтҗан ма вешен супымызга нургын учырлар әйтеп кәтте онда булса, яңа алаты дусларга бер яткыз үтәм дик.
1: Булды, ә, вакытта ди яткыз үтәйле.
0: Ма тусынча акымыз температура өрлисә, яхшы өрек үҗме пишеду дип, һәммә миве пишеду. Синҗандагы мивеле мана мәй баглап пишка.
1: Аз калды.
0: 6 айдан башлап, аҗай пишип китеде хәзер, үҗмеләр пишип кәтте. Үҗм пишти. Балларда үҗме яп кәтте дусларыбыз.
1: Гласлар алды пишка башлапты.
0: Глас? Gülas da pişmez.
1: Az aldı. Aldı azra.
0: Mən səndə də həm də çiçəklər kiçik meyvə çıxırıbdı ki, şo deyim mən. Qashqa tərəflərdə. Uyu. Demək həm də yazlıq barlıq meyvələr mey bağlab pişiqə başlapdı dostlarımız sayətlərdə. Şo caylardı ki, bağlağı verib. Şunda mı? Meyvə çivilərə ağız tikişmə sayətimizdəki naydı könüllü bir iş hesablandı, İmran Bayatın nəcəb anlamaya qapdı mədəydi. Bayatın dostumuz biz mavu dönvü bayramı münasibətlik bir xoş xəbərini sizlərə yetkizdik. 6 ayının 19 günü cümədən 6 ayının 21 günü yekşənbə gecə cəmi 3 gün dəmilişqi qoyub verildiqanlıqqa toğrusudakı uçurni. Arlıq deyənə dəmilişlə batıxı.
1: Toğra.
0: O uçurlarını sizlərə yetkizimiz dostlar. Barlıq dostlarının bir xətərlik alay diqqət qilishini çin dilimizdən ümid qılımız.

0: Qadarlik radio anglıqçı dostlar, programımızın Sılu Şetin ertisidin anlaşanlarımı kızgın karşı alımıza. Bizden veşin supamızda bir rakımın yolu sağlar. Sizlerge bir arvema vardı. Şu arvemanı savunma kılış arkalık Sılu Şetin ertimizin çürü alalayısla. Qatnaş degen közüne kikir sağlar. Bizden her gün yeni yeni alatta evetip durgan eserlerimizini körelayısla dostlar. Eserlerimizi yarap kalsa yüreklerini besip koyunla, güllerini evetip koyunla, etraftaki dostlarınlağımı bu mezmurlarını evetip koysanla dostlarımı en yeni uçurladın bəhrəmən buluvasın. Davamlıq deyiqdanla məzmunlarımızda bolsun.
1: 1-ci may bayramlıq dəminiş məzgildə Şincanda çökmü şəkildəki səyahət yeni təsirat oturğu çıxırıldı. 1-ci may bayramlıq dəminiş məzgildə Şincandakı hər qaysı caylar ənənəvi yüzəki səyli səyahət əndisini buzub taşlab çökmü şəkildəki his qılış şəkildəki

0: Qadarlik radio yanğıcı dostlar, səbrinizi biz sırdaş proqramımızdan alavatsızlar. Onda bosa dostlarımızın uçurlarına əvət deyilim. O Arfada babasını dostumuz boy. Qashqada qılasını aldı, pişib boldu. Yəni 13 gün ətrafıda qılas bayramı ötküzüldü. Vaxtınla bosa kep çögüləb getdana deydi. Ma minin kallamda örümçü etdi xücumu. Ma örümçü de əmdə bir çiçəklə çüşüb meyvilirsə, bir qora, kiçik-kiçik qora alətki ötdəməz mə? Şuna yana bado deb o'ylabdim
1: men shu qa. Eng oldirab ketdimmi? 23 kunlar bo'ldi taxi.
0: Andan Chenchangda Nurin ismli do'stimiz mushu go'zal qashdishi qo'liqimga shunda chiroyli anglandi chunki men tunchi qatim sizlarning veshin supanglarni shu yerda bir balining yordam bilan qo'shib olgan deb uchirib beribdi. Do'stligimizga ko'riklik rol o'ynab tikanda u bala, a? Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz shu do'stimizga, bizni tavsiya qilgan do'stlarimizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Unda bo'lsa davomli uchurlarning eng yangisidan boshlab do'stlarga yetkazaylik. Mavo Dilmuratma, Dilmuratning uchurkema do'stimizning uchurini anglaylik. Burilish chirqini yondirmay, yondab kelib avtomobillarning oldida jiddiy turmiz qilib, odam saldigan qisman shopir do'stlar diqqat qilgan bo'lsanglar deb uchur beribdi. Yani nurg'un ishlarni bizga inkas qilib tikan to'q. Biz asta-asta o'qiylik. Ham shu taksilar bu do'stimiz Bugurdan berib tikan xabarni, shu uchurni. Bugurda shu taksilar kiratilishib sal bastishmoqda. Valla ba, oila mashinalarining normal yurishiga ta'sir yetkazyapti. Bunda qilmaylik do'stlar. Bexatarlik birinchi deb o'zining aytdi. Yaxshi taklif tavsiyalarini beribdi do'stlarimiz. Hamda atdigan uydan chiqdik bizning bugungi ishlarimizni hamda shunda mı biz talashmasak mı bizden çokun bizden buludu. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Başkalarının buludu. Tırışımız gerek. Lekin ondak ilgi özümüzden ki hayati bir hatarlıkımızda çakçak kıp durup ondak kral talaş kudak dostlarımız krala yakşı hazır. Ondak kıp gitmesek mi? Bir hatarlık alay, dikkat kılaylı. Ailede bizden saklayıp durgan kar gözle bağdu hakikaten. Şulanı oylaylı biz birden sürat koğuluşup veya ki aşınağından bir eolaycı kıran dəb, onda kılayım qay dəb, bir adı sop qasa, hayatımızda təsir yitip qasa, ərzim də o, oyla baxınla.
1: Eyi, saq salamət, bağım saq bulmaydı o.
0: Salamətçilik birinci cümə dostlar, biz saq oğanda əmin əsi buludu. Yen nurğun dostlarımızda uçurla yitip gəbdi, mavu, tusunca akımız. Şıqıb bək yaxşı gör də bizden programlarımız ne? Hamay uçur yollaydı, hamay şıqılıb Mevlut İbrahim'nin gibini kıldı, bügənəm bir tiyemi səl, özgürəbdi.
1: Özgürəbdi o, ha?
0: Mən bir günü berib tötdal çişimni köçətib kilimə, ləkin çaşını köçəkli olmağan dinkin, çişimni olsun köçətdəy dedim də. Ey, pən texnika hazır nələdə, tərəqi qılıb, nələ gitib bardu, çaşını köçəkli buldu cümü.
1: Andi işlə o çaşını köçürüş. Andi,
0: umu bir pişpitilgən texnik ob gətdi hazır, çaşlarını köçürəb, bir dəm naçıda bostan çaş ob gitələysiz. Muşundaq texnikla digən, acayip ob gitdiklik hazır, tərəqiyyatla digən. Abdümədəni deyibdə. Bunda simliklər cixkə özgərtib qoyuqa, yaxşıraq qısım bolsa özgərtib qoysanlı desək, muşda özgərtib qoyub dur, yasətçilə, deyib. Demisim, proqramlərdə ismimini özgərtib qoyun, ismimini özgərtib qoyun, deyidən dostlarımız xeyli bağəməz mə, tazı kəltürüb özgərtib qoyabdı, əmdi.
1: Çıraylı qısım qoyub qoyub.
0: Rəsmi yoxla, bizdən nurğun fənsimiz bə, əmdi mə, bizdən pink deyidik o, nəc 100 min fənsimiz bə, şulana içində tunci anlığan ismim bu, özgəçə. Kim özgərtib qoyan, biz könlünüzdəki dək özgərtib qoyub deməz mə? Pırtallam isim bubdu. Qadirlik radio yanlıqıcı dostlar onda bosa kuchurlarını misləgiyyət küzduq. Məzmunlarımız davamlıq deyqtınlardı boludu. Radio sayaydı sayıbimizdiki məzmunni deyqtınlağı sunaylı. Qadirlik radio yanlıqıcı dostlar. Əmdəy radio sayaydı sayıbimizdə İlədəriyə vadisidiki 3 sırlıq çayını siləgi tonuşdurumuz.
2: Yaz günlərdiki İli Dərya Vadisi Şincanın ən ıllıq asası yerini. Qarlıq dağdın erib, eqib düşkən sular, bipayan yaylaqını suğurub, Şəmşat ormanlıqı bük baraqsan üsüb, yav günlə tağ dallanı qaplaydı. Otdır cava temperaturisi 20 Celsiya gradus ətrafıdı bulub, salqınlıq bilən qəlibləni azadlıq erişdirdi. Sayahatçilər köp, narat qısılışdırğanda ilinin işkirsizgə az sanlı kişilərl bilidgan 3 sırlıq çay yoşurmğan. Hər bir cayının güzəlliki onun təbiylikidir bulub, real nusqistiki çöçəklərdiki güzəl cay dəb atalqan.
0: Qadərlik radioanlıqıcı dostlar, aldı bilən tonuşdurduğunumuz Tambula yaylıqı 100 çakırımlıq rəsim koridori. Bu cay, Nılqı nahiyasının xəzini yeri. bütün musabe əksiz ecib edilgən bolub. Qaş dəryası vadisini boylab, özü avtomobil heydəb çökmü şəkildə mənzir tamaş qılgılı boludu. Başqa yaylaqlarının kən və addiliqiqi uxşumaydıqan yeri şöki, Tambula yaylaqıda qədəmdi bir mənzir ba. Yab, yeşil yaylaq, qarlıq taq etkigi yeyilgan. Qaş dəryası əgri bügri tulğınıb, eqib durdu. Dərya suyunun süzüklükidin tigi körünüb, kök asman, ağ bulut və işki qırğaqdiki şəmşat ormanlıqı su yüzüdə əks etidu. Yaz bəstədiki yaylaqda seriq, sözün, ağ rənglik yavgüllə qan qoçu pörəkləb etçiludu. Qoykalıla top-top buluşub, otlaqda yaylışıdu. Bəzədə qazaq çarvıcıla arğamaqlağı minib, uçqandak çəpib, ot çöplənin xuşidini ətrapqı tartıdu. Bu yədə qıstancılıqqı tolğan sayacilə topu yox. Pəqət şamal, su və quşlanın sayırğan avazılı ba. Yol boydaki çarvıcıla lagri yataq bilən təminləydi. Keçidi yaylaqda yatqanda başını kötürsüla, keçi asmanını qaplıqan saman yolunu kögülüb oludu. Bu mənzirə romantikliqi bilən qəlibləni acayib azadlıq erişdirdi.
2: Tangbula yaylıqdan yolu çıxıb, avtomobil bilən bir saatdə Axtaş yaylıqı yitib barqıl buludu. Bu, Tekes nayasıdaki boşluqdaki yaylaqı caylaşqan bulub, yaylaqdan dəniz yüzdən egizliki 2000 metrdən aşıdı. Töt ətrapını qarlıq tağ orab durdu. Egiz tağ bilən bulutla xuddi qolunu uzasılı tutqılı bulduğanda göründü. Tağla arsıda bulut və tumalla ləyləb, xuddi şüştiki xiyali mənzirki oxşab qalıdı. Yaz bəsildiki Axtaşda, Çimliqla yeşillikdən parqırab, tağ bağırını yav güllə qaplab durdu. Yiraqda qarlıq tağla əyvət bilən qəp götürüb, yeqin ətrapdiki yaylaq, yeqinla bilən bir parça güzəl tağ dərya yögüm rəsim mənzirsini asıl qılıdı. Bu yerdə yaylaqda at minib, otlaqını boylab səylik qılıqlik, ya ki, çaruvçılarının kigiz öydü olturub, oxşıqan ətkəncə içib, şavqın sürəndin yiraq, cimcitliqini his qılqılı buludu.
0: Axtaş yaylıqığa ancı yıraq bulmağan cayda, çonquşday tağlar ba. Bu cay ziyada eçilmağan təbi sırlıq cay. Çonquşdayda ən qədimi köçmən çarvıcılıq mənzirsi saqlab qılınğan bulub, arqa tağdaki egiz tağ yaylıqı, şəmşat ormanlıqı və cılğı mənzirsi Qaracın yaylıqının həyvətlikini özüge mücəssəmləgən bulsumu, əmma sayacilə naita az ayaq bas.

0: Мәсәлән, тазлыкларыгыма алай диккат
1: Біздің
0: кылышымыз керек.
1: мәсулиетіміз бар шунда.
0: Мәҗбүриетебез, мәсулиетебез бар. Бер кысым достарыбыз әмде шу җайларга барганда анча-мынча дастыханларны йеп, дала тамакларны йигез келеду. Йисаңлар булды достар, ләкин içken içimliklerimizin potulkilerini, solyo xaltalarını taşlamaylı. Çünkü hazır muhit intayın yaxşı şu yavayı hayvanatlarımı biz bağımığa vaxtlarda pəstəgi düşüşü mümkün. Solyolarını, potulkilerini jütü web qasa şu qoğduldığa yavayı hayvanatlarının cinığa biz şu taşlığan əxiltimiz səbəbdik zaman bu qalımız. Şunda mı? Şunun üçün dostlarımız muhitini qoğdaydı. Hem de gerçe şu ətrafını tazlaydıgan məxsus xadimlər var, tağladı gəxlətlərini. Şuların pidayılarının cəbbasını oylab qoyaylı. Bu olsa təxə əxlət görsək, ballarımızın bir trik tərbiyyəcə o, solyo xaltılağı terib, maşınıqı sep qoyub, dostlar, əxlət sandıqı bacayını köyəndə toxtab taşlı bəsək, ballarımız mı, atanlarının şu isil əxlaqı pəzildiğini örnək elib, bundinkinki hayatı da aşında qirətlik, ədəblik adam buludu. Şunu barlıq sayət qabardığan dostlarımızqa ekologiyelik muhitini qoğdaşını küçlük təvsiyə qılımız andın tağlıq rayonlarda bilislər, dostlar, ot işletişki bulmaydı, cümü. Kabablarını silişki bulmaydı, ot qalaşqı bulmaydı, tamak qaldıqlarını taşlaşqı bulmaydı, dostlar. Muş noxtlağım alay diqqat qılıb naydı, bir xətər mədəni sayaq qıb kilişinlani çin dilimizdən ümit qılımız.

0: Qadirlik dostlar, səpiriniz biz sırdaş proqramısı axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlıqınınlağı köp rəhmət. Mən riyasətçi Mirahmetcan Qopur.
1: Mən riyasətçi Risalat Qasım, növətçi mühərir Patigül Məhməd.

0: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сезгә хамра. Программаларыбызда сез ихтиярлык кучурлар үзилмәйди. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı.
3: Beijing vaxtı saat 23.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, keçdikinizə xeyirlik olsun. Xeyirlik axşam proqramımızı orqanlaşdırılğan yığımlıq naxış güylərimizni yaxtırıb anlaşığınızdan ümid qılımız. Mən riyasətçi Mirahmatjan Qopur. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı əbçisi Sulu Shittingdə mas qadamda anlatıldı. Proqramımızni Sulu Shitting əbçisindən mə anlaşığınızdan qarşılayırıq.

Dostlarının programımızı orulaştırılan nakşılarını anlığaç, yürüvatkan yol biləklərdən yol uçur verib bəngşin qarşalımız. Veyşin sumuzdan nömrı XC1074FM, XC1074FM. Hürmətlik radio anlıqçılar, bugünkü programımızı Məvlan Niyaz orunluğan Söygü Naxşı namlıq naxşı bilən başlayımız. Qini, huzurlanğa isilə.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, programımızını başlı olduk. Yani davamlık programımızını yaktırıp anlayışınlarını özellikle gidip atan yol bileklerden her kıl katnaş uçuru, may gaz uçurlarını evet tutuşunlarını kızgın karşılığımız. Ve işin sunumuz gelgen uçurlarla karaydıgan bulsak, programımız başlanıpla Mari Gülhanım uçuru evetip de, çaylan evetip de, rahmetsizge. Onun için Zöhre Hanım yaktırıp anla uyutup de, Kelly Okan'ın uçuru karaydıgan bulsak, yakışma ve rahmetcan keşlikiniz hayırlık olsun. Xoş gəlibsiz deyə uçurlarını əvətib dur, rəhmətsizgə. Onun ikin Çöntiyənin uçuruğa qaraydıqan bulsaq, yaxşımsız, mən yaxdırıb anlavadı mən cəba çəkdiniz deyə uçurlarını əvətib dur, rəhmətsizgə. Şinfonun uçuru qaraydıqan bulsaq, naxşılarını yaxdırıb anlab, güldəstə çaylarını əvətib dur, rəhmətsizgə. Yəni, dostlarımızın uçurunu yenilab, yan alət əvət eyli Zübeydənin uçuru bakken, Yaxşımam rəhmətçilik, keçlikiniz xayirlik olsun, dəb güldəslərini əvətib dur, rəhmətsizgə. Dostlarım, şu qauda xəritisi bizə təminləgən yol uçuruğa qaraydıqan bulsaq, hazır avtomobilla köp buluvatqan yol bələklərdən Davən Şimal yolu. Davən Şimal yolu, yəni şu Fulivənin aldı tərəplə, anan ki, mavo Fucuan köçisi, yəni Xınçan yiçi bilən Arci otturduk yol. Müş tərəflərdə Abdullah köp yürüş astı bulubdu. Onun ikin ittifaq yolu, ittifaq yoldumu Tavuscan Qızılcıraqda Abdullah köp yürüş astı bulubdu. Qalğın yol bələkləri hazırca ravankən, yəni davamlıq uzanla ketib atqan yol bələklərdən hər xil qatnaş uçuru əvətib duruşanlarını qızğın qarşı alırıq dostlar. Yüsəncanın uçuru qarsa qarşı alırıq. Mərhəmətcan, müş musiqini əcəb yaxşı bütün bir qoysunuz deyə Müziklerimizi koyuyoruz dostlar, yakınlık nakş köylerimizi koyuyoruz.

Qadirlik anlıqçılar, xayirlik axşam proqramımızın davamlaşdırıb atımız. Beşin supumuzga güllərini, çaylarını, qəhvələrini əvət atıqan dostlar, minlərinin uçurunu tapışırıb aldıq. Rəhmət sizlərgə, davamlıq yaxdırıb anlaşılanın qızğın qarşı alımız dostlar. Qadirlik radio anlıqçılar, əmdi Abdullah Abdurim bilən Şahnaz Abdullah orunluğan Kət Demigin namlıq naqşını birlikdə anlayılıq.

Qadirlik anlıqçılar, xayirlik akşam programımız ahırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlıqlılağı köp rəhmət. Mən programı riyasetçisi Rəhmətcan Qopur, növəc müharir Ramilə Ablimət, xayir xoş dostlar, aman bulunlar.

Minnetdarlıq kişilik hayatının en yukarı mənzili. Minnetdarlıq çin kalıptan urğup çıkıdı hem de hərkette əməliyleşidi. Minnetdarlıqını bildiğin adam çoxum köks qarını kən kişilik hayatı boğan pozisiyası aktif, uç, yoruq adam hesablandı. Qadarlıq dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaxtırıp anlayışınlarını qarşalımız. Mən Gülbostan Abduqadır. Sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqı əbdisi Sılışı Deng'da mas qadamda anlatıldı. Programımızını Sılışı Deng əbdisi dümü anlayışınlarını qarşalımız. Bugünkü programımızga tövendik mezmullarını oranlaştırdık. Aval, İgizlikteki kişi kalbini illitkan müresse mavzuluk akbarat hikayesi dektanladı boldu. Ürümçi şehri Davancın rayonu kıyınçılığı İğir Meyiple ailesige tosalğusuz əsliyelerini səbləbbədi. Karmaydaki katına sakçıları yeşil yol içip tartışıp qalan balını doktorxanığa ciddi apadı. Dostlarımdaq bolsa, dektanla programımızın təbsili mezmullarıdı bolsun. Aval, İgizlikteki kişi kalbini illatkan müresse mavzuluk akbarat hikayesi dektanladı buludu. Töt iştaş, yukarı maaş bilen ciddi işçi kubul kılış ilanının celip kılışı da Abdumobil haydab yırak yolunu besip İgizlikke işle gelip geldi. Ula əsildə kök asman, ak bulut aslıda pul tepiş tolumu kaltıs iş dəb oylağan idi. Oylmağa yedin İgizlik təsiri ulanın arzusunu yok çıkadı. Şunun bilen istifa verip öyge kaytışını karar kıldı. Ama şu sebepten işçi işletkücü tarafı bilen oturuda macera yüzbədi. Elimi yaxşı sakçılar vaxtıda müresse kılıp, işini kişi kalbini illatıdığan usulda bir taraf kıldı. 4. ayının 24. günü çüştünken, Bingtuan işkincisi Uluğgöl Bozyar Özleştiriş Rayonluq Gongan İdarisi Miren Sakçıxanısının sakçıgı məlum kılış telefonu cırınladı. Telefondan kuyuk çoğuncun talep buzi. Yana keskin talaş tartış avazları alınıp durattı. Sakçı yoldaş, biz aldınıp qalğan dəqilimiz. Hemimiz nəpəs alamay qaldıq. Bu işini qığılı bomidi. Ula yana yol xıracitimizni bəməy vatudu. Yol xıracitimizni bərməy vatudu, dedi bir işçi. Xalıq sakçısı Lilong xizmətdaşları bilən deniz yüzdün 3000 metr egizlikdiki Kan rayonu nəx meydanıqı kəgəndə 4 işçinin çırayı tatırıb, asırğınıcə işçi işlətkiş tərəbinin məsulü Li X bilən Türkiş vatatdı. Bu işini dostlar çəmbərgədiki bir işçi qobıl qılış uçurudun başlap sözləşki doğru gildi. Çoğçandan kəgən Xiao Chen qatarlıq tötəylən Li X dostlar çəmbərgədə tarqatqan yuqarı maaş bilən ciddi işçi qobıl qılış elanını görüb, heç işkilənməylə 4-cü ayının 21-ci günü yolu çıxıb, avtomobil haydab 2500 kilometrdən artıq yolunu besib, udul Şincanqı kəgən. 4-cü ayının 23-ci günü ula Miran bazardaki məlum Kan rayonuna yetib gəldi. Amma avtomobildən düşkən bu tötəylən qangırab turub qalışdı. Bu yer deniz yüzdün 3000 metr egizlikti boğaşqa küşlük egizlik təsiri görülüb, yol manğanda xuddi paxtığı dəstəb manğandak tuyğudu boldu. Bu yerinin ulanın təsavvurdaki muid bilan boğan pərqi xilila çoğu idi. Birlik əgən işki işçi bir gün çidab işləb baxdı. Bıraq nait tezla beş qayıb, közleri torluşub, yürək soğuşu tezleşib getdi. Tötəylən məsləhətləşib, can puldun moyim, dərhal qaytaylı, deyişdi.

Lekin Li Ekis ularning qaytmoqchi bo'lganligini anglab, berib kelish yo'l xarajatini ustiga olishga qo'shilmadi. Ikki taraf shu sababli jidallashib qoldi. Miran saqchixonasidagi saqchilar ahvoldan xabar topgandan keyin darhol birlashib harakatlanish murassam mexanizmini qo'zg'atib, adliya o'rnining xizmatchilarini boshlab, ikki tarafni murassam ishxonasiga taklif qildi. Xalq saqchisi Leylon qiziq choyni sunğach, avval issiq choy ichib olib aldirmay so'zlanglar. Har qancha cho'ng ish bo'lib kelsin-u, o'zingizlarni tutib olib deyishinglar. Egizlikni jidallashsanglar, egizlik ta'sirini texim kuchaytirib atgan bo'lasizlar. Buning da ahvol bay xatarlik bo'ladi, dedi. Bu bir eğiz gap köpçülüknün külküsünü qozğıdı. Ciddi kayfiyat gözünü yumup aşqıca besildi. Mesela naiti tezli aydanlaştı. Li ikiz işçi qıbıl qılganda, elanda deniz yüzdün qancilik egizlikdiki yer ikerliki ve alaydı xayıp xatarını tılgı anmağan. Hem de çoğunçin tağlıq şehirden kəgən bu töt eylənni buncilik egizliki bərdaşlıq berəliydi o dəb oylıqan. Bu tüt işçi yürgini qapta qilib, muhit ahvalını sürüştürmək, salamətlik ahvalını qarmay, igizlikkə təvəkkül qilib kəlgən. Ədəliyyə ordunun xizmətçisi Fənci, əxtələb qanun dəsturunu içib, alaqıdar bəlgilimlərini görsüb durub, səvircanlıq bilən düşəndirdi. İşçi qıbıl qılğanda, əmgəkçilərinin qarar çıxırışıqa təsir yetküzdüğən çox işlərini yuşurğanda, adəm işlətkici urun, toxtam tözüşdiki səvəllik cavabqarlıqını üstə geliş gərək. Bu yol kirası qanun və qaydı boyunca töləb veriliş gərək. Xalq saqçısı Li Long Li X-nin mörüsüge urup durup. İgizlik təsiri səbəblik bula künəməbdu. Qaydı boyunca siz məsuliyyətini üstünüzə gelişiniz gərək. Biz hər qaysı şeylərdən kəlgən quruluş qılğıcılarını qarşı alımız. Bir eğiz xəvib xətir yox degen gəp bilən səmimilikke təsir yetküzüşki bombaydı, dedi. O yana kəynigi borulub bu tötəyləngə. Aka, aca, ölkü atlap işlemcilik ağanda çoğum yaxşı sürüştürüp, yazma kilişim imzalaşını unutup qanmanla, dedi. Birden məsləhətləşkən degin, Li İkiz, ahri, saxçı yoldaş, degininiz toğra, yol xıracitinin köp qısmını mən çıxıray, dedi. İşki tərəb öz ixtiyarlıq bilən, Li İkiz bir qıtımdıla bu tötəylənin qaytış yol xıracit üçün 2000 yuan berdiğən. Yəni, ulanın içindəki işgəylərinin iş haqqıqa 400 yuan boyunca hesablab, cəmi 2400 yuanını, həm də nəx meydanda kodni savma qılıb, pul yötkəb bir iş doğrusu da kilişim asılı qıldı. Şunun bilən, bu töt işçiyə yazma vədi berib, talaş tartış besildi. İşçi Şavcın yan telefonunu tutqınca köz canaqları qızarğan halda. Köp rəhmət, biz bu qətim çox ziyan tartımız dəb oylıqan idiq. İşlərinin bundaq illiq kəybiyyatı pütüşünü oylapın baxmab dikəmiz, dedi. Маңдыған жағда қалық сақшылары бұл төт әйләнге, елда автомобилны астыра қайданла. Бұл қатым бекарғы кәген есапланмайсыла. Еш болмағанда тәжірбі топлып алдыңла. Келер қатым яна ішқылғылы шыққанда чоқым алды білән, әхвалны еніқ сөріштірішін ұнтмаңла, деп табыл еді.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin var proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Dostlarımızdaki uçurlarına qarısaq, Qaysar Ayal, Səhər Bülbülü qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa, məzmurlarımızı yetküzümüz. Ürümçi şəhri Davancan rayonu qeyinciliği eğir meyiblə ailəsigə tosalğusuz əsliyələrini səbləb bədi. 4-cü ayının 30-cü günü Ürümçi şəhri Davancan rayonunun Dongu yezisi Donghu kəndidiki Malən Xua, öydiki yeni ornatılğan tərətqacısı tutkuçısı və turaqlıq temperaturluq su ısıtkışqı qarab, əlgi nəpiyyətgözü siyasetini arq-arqıdan baxdıdı. Yaşanğallığa muvafiqlaşdırıb özgərtilgən, tosalğusuz əsliyələ həqsiz ornatıb berilgən bolub, onun künlük turmuşini tolumu beyxətər, onun künlük turmuşini teximi beyxətər və qolaylıqqa İgi qılğan idi. Bu yıl qiyinçiliği eğir meyiblə ailəsini tosalğısız qılıb özgərtiş, Ürümçi şəhərlik meyiblə birləşməsinin 2026-cı illik noxtalıq xəliq durmuşu əməli işi qatarıq kirgüzüldü. Ürümçi şəhri Davancın rayonu əlgi nəbiyyət güzüş quruluşunu dəl cahid elgiri sürüb, təvəlikidiki tövən turmuş kapalıtıdın bəhrman bulduğan qiyinçiliği eğir 12 meyiblə ailəsigi qarda, öyünü tosalğısız xaslaşdırıb özgərtişini qanat yaydırıb, meyiblanın kündülük turmuşda səpərgi çıxış, ailədə yetib qopuş qatarlıq əməli qiyin məsələlərini həqiqi həl qılıb bədi. Davancın rayonluq meyibla əmgək iş qorunlaşdırış ornunun başlığı Yanrüy Mındaq dedi. Xəliq durmuşuq dair əməli işlərini dəl cahidə əminləşdiriş üçün Davancın rayonluq meyibla birləşməsi, xəliq işləri, Ürümçi şəhərlik meyibla birləşməsi qatarlıq tarmaqla bilən birləşib, amının əməli turmuş ehtiyacını öy-möy kirib təkşürüb, yaşanğallığı muvafiqlaşdırıb özgərtib biriş doğrusudiki uçurlarını seliştiriş və qatdıq təkşürüb təsdiq

Qlaşını qanat yaydırıb, özgərtiş obyektlərini dəl cayda tallab bekittuq. Bir ailəgə bir tədbir qolunuş, ehtiyacı qarab özgərtiş prinsipini çıngdırıb, axırda tövən turmuş kapaltıdın bəhrman bulduğan qiyinçiliği eğir 13-ki meyiblə ailəsini özgərtiş dairisi kirgüzdük. Bu tür hər bir ailəgə 6000 yuan ölçəm boyunca yolu qoyuldu. Özgərtiş məzmuni meyiblanın ailə turmuş əməliyyətiki zicbirləşdirilib, öy içindeki pahaliyyat dairisi, muncubi xətərliki, yetib qopuşqa qolaylıq buluş qatarlıq muyum halqılağa mərkəzləşdirildi. Malan Xuanın körüş qovudi birinci dərclik meyib buluş əhvalı qarda, məxsus tazlıq öyünün teylişdən saxlanış tutqıcıyı, tosalğusuz tərətqacısı tutqıcı və turaqlıq temperaturluq su tutqışını ornutub, ailədə teylib gidiş, örülüb gidiş qatarlıq yuşurun xəyiblərini azaytdi.

Dostlar, anlavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidiki sizge rəhmət etkun bar programmisi. Programımızı davamlaşdırıbatımız. Dostlar, tövəndə Qashqar Vokzalıdiki kişi qalbini illetidigan mülazimət mavzuluq maqalini diqtinla sunumuz. T9522 qatımlıq poyuzu qolturgan yolucular vaqtini çın tutup bilet təşi yurtdib Vokzalıqı kiranla. Poyuz hazırlı qozğuludu. 5-ci ayının 3-cü günü düşdən kən Qashqar vokzalının poyuz kütü salıda radio əskərtməsi təkrar anıltılıb atatdı. Yolucular körsətmə boyunca tərtiblik ücret tuturub, biletlərini təşürtüb vokzalığı girişki başladı. Dəməliş günlərdəki aldıraş həm tərtiblik səfər mənzərisi vokzalda asta-asta namayan boldu. Ürümçidən gələn sayacı Sünci, bu dəməlişdə mən dostlarım bilən billə Ürümçidən Qashqarga oynağalı kəldim. Pamir egizliginin mənzirisi kişini məbdun qalıdıkən, yerlik qotaz güşü xoğusu kişigə çəksiz ləzət beğişləydikən, gələr qətim yəni kilişini oylışvatı mən, dedi. O, qollarda Qashqarının alaydı məsulatları və mədəniyyət icad edi məsulatları lıq qaçılanğan yük taxlarını götürgüncə, bexətərlik təşürüş, belət təşürüş rəsmiyyidini tez sürət tamamladı. Yolucular besiq məzgirlik qarda Qashqar vokzali dəl cahidi tədbir qollanıb, ilmi baş qurub, rollaşdırıb, mülazimət kapalıdı iqtidarını bütün küçü bilən östürdü. Vokzal hər günlük yolucular sanının özgürüşüge asasən, vokzalığı kirib çıxış iqtidarını tənşəb, xizmətçi xadımlarını köpəydib, belət təkşürüş eğzi, poyuz kütüş rayuni, vokzal süpis qatarlıq, halqılıq iş orullarda nəx meydanda yetəkləb, yolucularını ilmi tarqaqlaşdırıb, qıstancılıqdan ünümlük saxlandı. Poyuzun qozğuluş vaxtı birləşdirib, poyuz kütüş zali baylıqını canlıq tənşəb, belət təşürüş tərtibini əlalaşdırıb, poyuz saxlaş vaxtını qısqartıb, yolucuların səpərgi çıxışını texmü yaxşı ünüm və texmü qolaylıqqa egi qaldı. Poyuz kütüş salıda yana xalqı qolaylıq mülazimət əsləyələri tolluq bulub, kişilər qalbını illitdi. İşki yandiki həqsiz toqqacılaş, dəmeliş rayuni yolucuların səpərgi çıxanda toq işiltiş ehtiyacını həqiqi həl qaldı. Tianshan Qarlaylisi Universal Mülazimət Supsi, Noxtuluq Yolucular Poyuz Kütüş Zali, İçimlik Su Rayuni, Tazlıq Öyü Qatarlıq, Funksiyalik Rayonlarının bəlgeleri közgü eniqçeliqib, yolucularının səpərgi çıxış təsiratını umum yüzlük östürdü.

Dostlarımızınki uçurlarına bir karaylı, Perhat Pırpır, yaktırıp anlağı bitipti, Qaysar Ayal Qatarlıq dostlarımızı. Dostlarımızdaq bolsa, məzmunlarımızın yetküzümüz. Qarmaydiki qatnas saqçıları yeşil yol içip, tartışıp qalgan balını doktorxanığa ciddi apadi. 5 ayının 3 günü Qarmay şəhərlik Qoğan İdarisi, qatnaş başqoruş tarmaq ətirti, yuqru sürətlik taş yol, başqoruş çoğun ətirtinin vəzibə icra qılvatqan saqçıları, Dövlət yolu 2017 liniyasıdaki su mənbəsi ətrapıda bir amminin yardan tələb qılış məlumatını tapşırıb aldı. Amma balısının tuyuqsız tartışıp qilib, ciddi davalınışqa ehtiyacıq bub qalqalıqını etdi. Əhval ciddi boğaşqa qatnaş saqçıları dərhal saqçı çırığını yandırıb, saqçı güdükünü çelib, bütün müsabıda aldıdı yol başlap, qoğdab mağdı. Çoğun ətrət mas qadamda tarmaq ətrət bilə maslaşıb, Qarmay şəhərlik mərkəzi doktorxanını davalınış yeşil yolu eçişqa maslaşdırdı. Saat 11-dən 46 minut ötkəndə qatnaş saqçıları amının avtomobilğa yol başlap, Dövlət yolu 217-ci liniyasıdakı su mənbəsindən ciddi yolğa çıxıb, 57 kilometrlik musafini 24 minut tələb besib, saat 12-dən 10 minut ötkəndə Qarmay şəhərlik mərkəzi doktorxanığa oğuşluq yetib badi. Doktorxanığa yetib bağandikən qatnaş saqçıları balının atanısığa ruhi təsəlli verib, davalınış və kisəlxanığa yetkəş qatarlıq alaqadar işlərini becərişkə yardımlaşdı. Bala vaxtıda davalanğaşqa salam ətliki tez əsləgə gəlib əhvali turaqlaşdı. Balının ailəsikilə yuqru sürətlik taş yolu qatnaş saqçılarının illiqliq yetküzüş yardımıya çin könlüdün rəhmət etdi.

Dostlar, tövəndə məmləkətlik 1-ci may əmgək medalıqı erişikçi Həmragül Abdu bilən tonuşub çıxımız. Həmragül Abdu Maral 5 inayəsi Tongmen Balla Bağıçısının başlıqı. Abdunum rayonu qurulğanlığının 70 illiqini təbrikləş yığınının bivastı görsülüşü, ya ki, münasivətlik xəbərlərini köygən kişilər çoxum onun söz qılğan işki amı vəkilinin biri, yəni beşiqa çimən doppa, uçsuqa ətləs gönlək kiygən ayal ikəlligini esigə alıdı. Bu yıl 43 yaşa kirgan Həmragül yaqında Junqua Mamlakatlik Baş İşçilar Uyushmasi tarafidan Mamlakatlik 1-ci may emgek medaliga erişdi. O yana Abnum rayon bo'yicha Munavvar yezi o'qituvchisi, Mamlakat bo'yicha Munavvar o'qituvchi degan nomlarga erishib, Mamlakat bo'yicha o'qitish orqali odam tarbiyalash ulgisi bo'lib baholandi. Həmragül ballağa köngül bölüp lıqanmay, xizmət taşlarımı alaydı köngül bölüdü. Tongmang balla bağıçısının oxutkutisi Li Tinghong, Gansu ölküsüdün bulup, balla bağıçısının

Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayının aldı məlumat anlayınız. Ürümçidə hava ocuq, temperatura 17-30 gıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 13-29 gıcə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 15-31 gıcə. Qolcuda hava bulutluq bulub keyin əcildi, temperatura 14-31 gıcə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 17-35 gıcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 20-35 gıcə. Kuydunda hava bulutluq bulub keyin əcildi, temperatura 17-35 gıcə. Şeyxancıda hava bulutluq, temperatura 16-35 gıcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 15-34 gıcə. Qumulda hava ocuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 13-31 gıcə. Turpanda hava ocuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 21-37 gıcə. Korluda hava ocuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 15-32 gıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-31 gıcə. Atışda hava ocuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 15-32 gıcə. Qashqada hava ocuq, temperatura 16-32 gıcə. Xotanda hava ocuq, temperatura 17-29 gıcə. Ürümçidə hava ocuq, temperatura 17-30 gıcə. Hava raydın, məlumat anlattıq.

qadrli do'stlar. Sahar u bir lirik musiqa. U bizni uzilmas kuy, tugmas naqshisida asta-asta uyg'otadi. Bir kunning go'zalligi dal tong saharda. Sahar u sizga yangi kuch, yangi ilhom berishlaydi. Go'zal sahar xushallikning boshlanishi. Sahrning sapovasi go'zalligi bizga huzur va xushallik baxsh etadi. Bir eg'iz samimiy ahvol so'rash do'stlikning davomlishi hisoblanadi. Hayotingizdagi har bir uchrashishga minnatdorlik bildiring. Samimiylik va go'zallik mangu sizga hamroh bo'lsin. Səhərlərimizə birlikdə jör bolub atqan süyümlük anlıqçılar. Yeni bir günlük xidməti və öyrünüş fürsəti hamımızə qucaq açqan məşədəmlərdə 107.4-dən xeyirli səhər proqramımız arqılıq radio aldadakı barlıq anlıqçılarımızın aktiv pozisiya bilan yeni bir günə dadil yüzlənişini, hayatının hər bir dəqiqəsini qadrləb yaşışını ümid qılamız. Mən riyasətçi Zumrat Mutallib. Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbtisi Sılu Şitin'da masqadamla anlatılıdı. Programımızın Sılu Şitin əbtisidə anlaşınlarını qızın qarçalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tövəndiki məzmunla uğrunlaşdırıldı. Aval turmuş bilimdiri səyibimizdə, qorum qoruyduğun qazandaki yağını bəy qız devidişke bulmaydı. Yeni kiyimlərini yumaylı kiyəndə, Asan əsvə çıxıdı digən məzmunlarda sözləb yerimiz. Proqramımızın sağlam nasavadları səhibisi də, ıx tutub qalğanda, çöç tutub qoysa yaxşı bulub qaladı digən sözünün ilmi asası barmı? Közün eqına qanda qoğdaş gerək, qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz. Qınəmsi dostlar, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Qadirlik dostlar, imnidi qıtınla turmuş bilimleri sahibimizge orunlaştırılgan məzmunlar da bulsun. Nemi üçün qorum qoruyduğun qazandaki yağını bək qızdırıp etişke bulmaydı. Yeməklik yığını qızdırış yeryanında temperaturunu üzlüksüz örülüşüge əgişib, yeməklik yığının tərkibidegi uzuqluq maddılar buzğunçılığa uçuraydı. Şunun bilan birge, yana peroksid hasıl bulup, adam bədənidegi hüceyrilə, yani həzim qılı sistemisi, cigər, yürək miyə qan dumur qatarlıqlağa ziyan edidu. Yeməklik yığının temperaturisi bək yuqarı bulup gəlsə, buz çıxıdu. Yani, rax payda qılğıcı maddılar hasıl buludu. Şuna adətdə qorum qoruğanda qazan temperaturisini çoxum yaxşı kontrol qilish, yağdın buz çıxarmaslıq kerak. Yeni kiyimlərini yumayla kiygəndə asan əsvə çıxıdı. Ziyada səzgürlük qatarlı kesəlliklərinin aldın eliş üçün yeni kiyimlərini çoxum aval yüyü etib, andın kiyiş gerək. Köp türlük sınaqlardan

Ətigənlik xəbərlər proqramı si. Saat 9-dan 15 minut ötkəndə Ətigənlik yollarınızda biz həmrə proqramı si. Saat 11-dan səbrinizdə biz sırdaş proqramı si. Saat 12-də minin avtomobilin proqramı si. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savadlar. Avtomobil setiş, setifiliş doğrusudaki uçurlar diqtınlarda buludu. Saat 13-də çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramı si. 107.4 Qatnasanət Radiosunun hər günü 3 saat 13-dən 15 keçə anladılıdığan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-də qanun sizgə həmrə proqramısı. Saat 16-da sizgə rəhmət etqunba proqramısı. Kişilər arasıdaki mihr-muhabbət təvsiyə qılınıdığan yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıdıdığan bu proqramının qənimətdəmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17-də Gülğonçlar proqramısı. Saat 18-də Qatnaş liniyası proqramısı. Saat 19-da Keşlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 20-20-də Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21-dən 15 minut ötkəndə Tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqtınlarda buludu. Saat 22-də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anladılıdı. Saat 23-də xəyirlik axşam proqramısı. Bunun da yaxınlıq naxşı muzikalar köngül aramalarda buludu. Saat 24-də sizgə rəhmət etqunba proqramısı anladılıdı. Saat 1-də 107.4 Qatnasanət Radiosunun bütün günlük altışı axırlaşıdı.

Dostlar, yine havaraydın aldın məlumat aldığımız, yani Abnum rayonumuzki 16 şəhərindən kəlgüsü 24 saatlik havaraydın aldın məlumat deyim. Örümcədə hava uçuq, temperatura 17-dən 31 selsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-28 selsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu, temperatura 15-31 selsiya gradus qıca. Xolcədə hava uçuq, temperatura 14-32 selsiya gradus qıca. Borutlada hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu, temperatura 15-35 selsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu, temperatura 20-34 selsiya gradus qıca. Köytöndə hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu, temperatura 18-36 selsiya gradus qıca. Şixansıda hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu, temperatura 18-35 selsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu, temperatura 16-34 selsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 14-33 selsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub, kiyin eçilidu, temperatura 22-39 selsiya gradus qıca. Qorluda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 14-33 selsiya gradus qıca. Aqsuda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 14-31 selsiya gradus qıca. Atışda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 15-32 selsiya gradus qıca. Qashqarda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 15-32 selsiya gradus qıca. Qashqarda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 16-32 selsiya gradus qıca. Xotan hava uçuq, temperatura 18-31 selsiya gradus qıca. Yenə Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük hava rayığı diqqət qılsaq dostlar. Ürümçidə 8-ci isla gündüzün keçigecə, yəni bugün hava uçuq, temperatura 17-31 selsiya gradus qıca. 9-ci isla gündüzün keçigecə, hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 18-31 selsiya gradus qıca. 10-ci isla gündüzün keçigecə, hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu, temperatura 17-32 selsiya gradus qıca.

Qadirlik dostlar, şuna qılıb bugünkü 107-də 4-dən xeyirli səhər proqramımızı axırlaşdırırız. Proqramımızı yaxdırıb anlıqınlığa rəhmət, riyasətçi Zumrat Mütəllib. Əmnədiqdinlə alıntış aldığı turğan Vətən Minin Ailə proqramısı bulsun.

Qadirlik anlıqıcılar, Vatan Menin Ailem programımız arqılıq sizler üçün mülazimat qilish maqsadida yana mikrofon aldığı keldik. Her bir gün onlarının köngüllük ve ehmiyetlik ötüşüge tilekdaşmız. Mən riyasetçi Zumrat Mutallib. Vatan Menin Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya İstansının yana taratqı əbdisi Sılu Şitin'da mas qadamda anladılıdı. Programımızın Sılu Şitin əbdisidimi anlaşınlarına qızğın qarşalımız. Dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Aval, Şinjandiki yanlıqla sayıbimizdə bir qancı uçur anladımız. Yurtumdiki yanlıqla sayıbimizdə Altu şəhərinin yez iglik maşinleri şopurluq imtihanıda elektronluq bahalaşını yolqı qoyğanlıqı doğrusu da sözlə berimiz. Yarqın isim sayıbimizdə pidayılar mülazmidini kiçik işlarqı sındırgən Uşu kaybilən tonuşimiz. Əmdə diqqətlə programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Yaqında Leoning ülkelük medeniyet ve sayıqat nazarıdı mesul bulup ötküzgen, Yipek yolu'da güller porekle biçildi. Tağ deryalada uçuruşaylı. Bir belbağ, bir yol liniyasıdaki Leoning medeniye sayıqat halkıra alaqını kengaytış pahaliydi, Ürümçi şehirde ötküzüldü. Pahaliyette Leoning bilen Şincan'ın medeniyet, sayıqat hemkarlıqını ilgeri sürüp, Uttar Asya Qatarlıq devletler bilen bulğan medeniyet sayıqat alaqısını kengaytıp, baylıqtın ortak bahirman buluş. Sayıqatçılar mənbəsini özara yetküzüş, liniyeni özara tutaşdırışını ilgeri sürüş məqsəd qılındı. Pahaliyette Şönyang şehri, Dalian şehri ayrım halda medeniyet sayıqat təşviqatını qanat yaydırıp, Leoning ülküsünün mol sayıqat baylıqı və şehir sihri gücünü namayan kıldı. Shenyang şehrinin Huanggu rayonu, Jingzhou şehrinin Beijing şehri və Shenyang şehrinin Huxiao kutsudaki medeniyet soda sayıqat universal gavdisi arka-arqada namayan kılınıp, Liaoning'nin köpxallaşqan medeniyet sayıqat türleri və məbləq sülüş uşurun küçü körüstüldü. Bu qitimqi medeniyet sayıqatini kengaytış, amlaştırış pahaliydi, Liaoning'nin bir pəlbağ bir yolunu ortaq kuruşqa çonqur sınışış, xalqıra medeniyet sayıqat həmkarlıqını çonqurlaştırışdiki mühim tədbiri. Liaoning Ülkülük Medeniyet və Sayıqat Nazareti Partiya Qrupusunun əzası, Muavin Naziri Ayfan Lin mundaq dedi. Şincan bilan bolğan medeniyet sayıqat həmkarlıqını küçəytiş, həm də Şincanın coğrafiyalik əvzəlligi, sayıqat əvzəlligidən faydalanıb, Otur Asiya qatarlıq dövlətlər bilan bolğan medeniyet sayıqat həmkarlıqını yenimo kengaytıb. Sayıqat sodigarları medeniyet sayıqat karxanları bilan bolğan həmkarlıqını çonqurlaşdırış arqılıq, baylıqdan ortaq bəhərliş, liniyeni öz ara tutaşdırış. Sayıqatçılar mənbəsini öz ara yetküzüşünü işğa aşırıb, çira halqıqan sarıxıl liniyelerini ortaq ecib. Deniz okyan sayıqidi, qarmuz sayıqidi, sanayi sayıqidi qatarlıq sayıqat yeni kəsib haldını kengaytışını ümit qılaman.

0: Ənumə məzmunları sərxil.
1: Mükafatlıq çəkdə atış, bilət taşlaş, talışıb cavab veriş qatarlıq qızqarlıq fəaliyyətlər arq-arqıdın ötküzülüdü. Qatnaşsınızla mükafatqa eriş pürsünüz bə?
0: Yoxlumudun üstsünüz, körsünüz, məzmun əvəsiniz, cuğlanma numurqa erişsiniz. Yaxşı soğqatlarqa almaşdır alaysız.
1: Solution Aptitali 6.0 pilosunuz qısının AI aqıl icadiyyəti çəksiz. Yep yeni aqıl taratqı torqı çıxırıldı.
2: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp erdi. Yazıqını közü yumup aşkıca sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
1: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asallı qozğıtıdı.
3: Solution Aptitali 6.0 pilosunuz qısıda xalqan çıtallab əndisiz mal seti ola alaysız.
4: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bivasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Əzirlik taamla, yeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın alahidi məsulatlarını bir günüb ki bilərli setvəlib, özgüçü mal setvəliş təsiratıqı yerçələyəsiz.
4: Şincan haqqıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
2: Şincan Radio Televiziya Stansı Solution Aptitali 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rəndarlıq doldurub, səpərinizgə həmrə boludu. Hər qaysı əp bazarları, olma əp bazarıdın Solution Aptitalını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunun.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, əmni deqtinla, yurtumdiki yenliklan sahibimizge orunlaştırılgan məzmunlar da bolsun. Bu sahibimizde Avtuşehir'nin yezi egilik maşinleri şopurluq imtihanıda elektronluq bahalaşını yolgu koyganlıqı doğrusu da sözlap verimiz. Yakında Avtuşehirlik yezi egiliki, yezilarını maşinlaştırış tərəqiyyat mərkezi. Yezi egilik maşinleri şopurluq imtihanını elektronlaştırış boyunca məxsus tərbiyyəni qanat yaydırdı. Bütün şəhərdəki yez egilik maşinləri xizməti məsulları, imtihan meydanı ternerləri və imtihan işləri xadimləri tərbiyyələnişə qatnışıb, keyinki yez egilik maşinləri şopurluq imtihanını elektronlaşdırış xizmətini muqum tərtiblik ilgəri sürüşə puxta asas saldı. Atı şəhəri traktoru Infira Qızıl Nurluq elektron qozuq imtihan üskünüsünü işqə silib, motorluq qatnaş vasitləri şopurluq imtihanı ölçümünü umum yüzük siliştirib. Traktor meydanı şopurluq maharati imtihanını elektronlaşdırış, ölçəmləşdirış, aşqara baxalaşını işqə aşırıb, ilgirki qol bilən nazarat qılıb təşirişdə baxalaş ölçümü birdək bulmaslıq, adam xatallıq pərqi çoğun buluş, cəryanını sirişdiriş, Jarayanını sürüştürüş qiyin buluş qatarlıq məsillərini üzül kesil özgərdib. Şu çayının yezi egilik maşinləri şopurluq imtihanını rəsmi əxli iqtidarlaşdırışının yeni dəvirgə qadam qoyğanlıqını namayan qıldı. Bu qadamqa məxsus tərbiyyələşdə alaqıdar xadımlarının yeni üskünü məşğulatını tiz egiləb, yeni imtihan tərtibi bilən tunuşub, elektronluq imtihanının yeni əndisigə toğrı maslışışıqa yardan beriş məqsad qılındı. Bu qadamqa tərbiyyələşinin qaratmalıqı intahin güçlük bulub, asasi qatlamdiki yez egilik maşinləri şopurluq imtihani xizmətinin əməli ehtiyacı bilən zic birləşdirib, traktor infira qızıl nurluq, elektronluq, qozuq imtihan əsvabının üskünü prinsipi, sistemi məşğula tərtibi, elektronluq bahalaş ölçmi, imtihan meydanını künülük başqoruş və oquqıcılarının oqutuş mühim noktası qatarlıq yadroluq məzmunlarını çörüdəb qanat yedirilidib. Qanat yaydırılıb, imtihan xadımlarının üskünlərini asıraş, cəriyanını kontrol qılış cəhətdiki qiyin noxtaları. Şunaqla ternerlərinin uqtuşqa maslışış, kursatlarını itəkləş cəhətdiki ağırıq noxtaları toğrı həl qılındı. Nəzəriyyə cəhətdən çöndürüş, əməli məşğulatını körüstüş, nəx meydanda sual-cavab veriş qatarlıq usulla arqılıq, imtihan işləri xadımlarının üskünlərini asıraş mahardını pişiq egiləb, imtihanının bütün cəriyəni, hər qaysı halqılarını toğru kontrol qılışıqa kabalətli qılındı. Ternerlərinin elektronluq bahalaş qaydısını toluq egilişiqə kabalətli qılıb, oqtuşunun mühim

ilgisi və yönülüşünü aydınlaşdırıb. Oququcularının elektronluq baxalış əndisikə tız maslışıqa yardan berib, imtixanğa təyərli qılış ünümü və imtixandan ötüş nisbiti östürüldü. Qızılsu Qırğız Avtonom Oblasti Gülən Yez İgilik Maşinləri Şopurluq Məktibinin tiyirneri Şirisat Tursun Məhməd mundaq dedi. Elektronluq quzuq imtixan üskünüsü torğu çıxırğandan kən hər bir numur tartış nöqtəsi dəl cayıda maslaşdırıb, dəlil ispat arqılıq təkşürülüdü. Bizim oqutuş yönlüşümüz texim aydınlaşdı. Hazır məşıqni qanat yaydırıb, infira qızıl nurluq induksiya nöqtəsini toluq ölçəm qılıb, kursatlarının sızıqını dəsib eləş, quzuqı tegib getiş qatarlıq qılıplaşmığa məşğulatlarını qolmu-qol tüzüdüb. Onlardan elektronluq baxalaş əndisikə tiz sürətdə maslışıqa yardan berib, qılıplaşqan məşğulat maharını həqiqi yetildirib. Bir qatar işləb çıxırış əngini yetildirişigə yetəkləyimiz.